pred ulaza, a majka jedla do auta preko prilaza. Pa ona sama na brijegu iza stakla.

se u proljetno jutro on biciklom do kraja svoje ulice, pa sa njom do grada, pa do Grbavice. E,

Kod ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

išli nekuda nije kroz moje misli što si zamišljena.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH raspravljat će danas na vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Ovaj zakonski akt predstavlja poseban hitan i sudski kontroliran mehanizam nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije. Vlada je zakon u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku, a moraju ga usvojiti oba doma federalnog parlamenta. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisat će danas u Sarajevu međudržavni ugovor o graničnim prelazima. Ugovorom će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i osiguran efikasniji sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH upozoreno je da će potpisivanje ugovora o graničnim prelazima ugroziti rad prelaza u Gradiški, jer novi nije organizacijski ustrojen, a stari je van funkcije zbog oštećenja mosta.

0: i perspektivama evropskog puta Zapadnog Balkana uz učešće brojnih regionalnih lidera i predsjednika EPP-a Manfreda Webera. Snažan potres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio je rano jutros regiju Mindanao na jugu Filipina, što je izazvalo hitna upozorenja na tsunami i masovne evakuacije stanovništva duž obalnih područja. Epicentar potresa bio je u moru u blizini mjesta Masim i grada General Santos na dubini od oko 33 km. Prema prvim zvaničnim informacijama, najmanje jedna osoba je poginula, dok su 4 povrijeđene. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo i Zenica 13 stepeni, Bihać i Tuzla 14, Banja Luka 15, Bijeljina 16, Gradačac 18 i Mostar 23 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom jutra u kotlinama može biti niskih oblaka, a tokom poslije podneva mogući su pljuskovi u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

6:14, još jedan put vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Vedro je jutro u Gračanici, temperatura 12 stepeni Celzijevih. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magli. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni Celzijevih, na jugu do 19. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, a na jugu će temperatura ići do 33 stepena Celzijeva. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje. Izraženije tokom prije podneva. Preporučljivo je slojevito se obući, u drugom dijelu dana umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vruće uz pojačan osjet sparine. Lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ugođaj. Sjajnu atmosferu napravio je Tropico Band u subotu na Gračaničkom skveru, a kada je riječ o jučerašnjim aktivnostima u okviru manifestacije Dani Gračanice, jučer je održano četvrto regionalno izdanje Susreti planinara Gračaničkim stazama. Jučer je u Stjepan polju upriličeno i takmičenje iz radiogoniometrije, a ono što nas očekuje u ovoj sedmici jeste promocija filma SOS Dječije selo u velikoj sali BK CA Gračanica 19. juna. Pardon, 11. juna, dakle u četvrtak od 19 sati, promocija filma SOS Dječje selo BKC Velika sala. Svi ste pozvani, dođite, pogledajte i naučite nešto novo. 6:16, nastavljamo sa muzikom, želimo vam dobro jutro.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko.
5: Propaganda.
4: Borba.
6: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19:30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na Komediju do suza. Sastanak.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički.

0: Policija, broj 109, Etivaža, 75.320, Građani.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
0: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.
5: Šesti sati, 46 minuta, vi ste na talasima Radio Gračanice, dijelimo i ovo 8. junsko jutro sa vama. U narednim minutama ćemo zaviriti na stranice prošlosti, koji su događaji i koje osobe obilježili današnji dan kroz historiju. 1992. godine na današnji dan vođena je bitka za žuč. Za vrijeme

opsadi Sarajeva. Branioci Sarajeva su 8. juna 1992. godine u žestokom okršaju na brdu Žuč oslobodili vrh Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstacu te naseljima Smiljevići i Zabrđe. Zaplijenjene su značajne količine naoružanja i municije, vojne opreme i sanitetskog materijala. Radi se o bici kojom su potvrđeni rezultati pofaličke bitke te osigurana i učvršćena komunikacija s braniocima s područja Bogošće, odnosno naselja Ugorsko, Bušće i Kobilja glava. Na današnji dan, 1786. godine, u Njujorku je prodat prvi komercijalno napravljen sladoled. Inače, znate li gdje je i kako nastao sladoled? Sladoled je jedna od najstarijih poslastica na svijetu, a u toplim ljetnim danima svakako jedna i od najdražih. Sladoled je najpopularnija slastica, posebno ga volimo ljeti kada nas osvježava. Iako se danas ne zna odakle tačno seže porijeklo sladoleda, mi donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o njegovom historijatu. Aleksandar Veliki uživao je u snijegu i ledu sa okusom meda i nektara. Mi danas uživamo u ledenim voćnim sladoledima, bilo kupovnim ili onim iz kućne radinosti. Za slatko voćno osvježenje potreban je sok ili neko voće, te plastična čaša i štapići za sladoled. Car Neron često je slao robove u planine po snijeg koji bi pomiješao sa raznim voćem i sokovima. Stari Egipćani u sladoledu su uživali tako da su devino mlijeko, vrhnje ili jogurt miješali sa kandiranim voćem i orašastim plodovima, a potom smrzavali. Marko Polo je, vrativši se u Italiju s dalekog istoka, donio recept sladoleda, čiji su glavni sastojci bili med i mlijeko. Sladoled je bio dostupan javnosti tek drugom polovicom 17. stoljeća, kada je Sicilijanac Prokop Pio predstavio recept u kojem je pomiješao mlijeko, vrhnje, maslac i jaja, u koji je ujedno bio i prvi kafić u Parizu. 1904. godine prodavač sladoleda Charles Menkeš hrskave palačinke savio je u kornet u kojem je poslužio sladoled. 1924. godine Frank Epperson započeo je proizvoditi sladoled na štapiću u različitim voćnim okusima, a 1984. Ronald Reagan proglasio je juli nacionalnim mjesecom sladoleda. Top 5 država u svijetu koje najviše konzumiraju sladoled su Novi Zeland, Sjedinjene Američke Države, Australija, Finska i Švedska. Bile su ovo kratke crtice iz prošlosti, a mi nastavljamo sa muzikom. Vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Ritam grada. Servisne informacije.
5: 7 je sati i 16 minuta. Nastavljamo druženje sa vama uz pregled servisnih informacija koje smo pripremili u proteklim minutama. Vaši domaćini su Irfan i Hasiba, a kako su nam kazali u izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela, a dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. 4 nezgode sa materijalnom štetom i jedna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila povrede o čijem stepenu ljekari se nisu izjasnili. 4 događaja svrstana su pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da je u toku vikenda zabilježena jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Gračanički službenici policijske stanice zabilježili su i jedno narušavanje javnog reda i mira u Gračanici, a jedno lice lišeno je slobode.

Koprivnički vatrogasci sinoć su imali protivpožarnu intervenciju u mjesnoj zajednici Malešić. Intervencija je trajala od 12 sati i 35 minuta do 2 sata i 35 minuta, dakle od ponoći do 2 sata i 35 minuta. U Malešićima je gorjelo auto i garaža. Izvještaju iz službe hitne medicinske pomoći Gračanica navode da je u protekla 24 sata obavljeno 152 pregleda, od toga je 9 pacijenata bilo sa povredama. Nadalje je zbrinjavanje, u opću bolnicu je upućeno 11 pacijenata, u UKC Tuzla je upućeno 5 pacijenata. U općoj bolnici Gračanica za vikend je pregledano 207 pacijenata, 17 je zadržano na daljem liječenju. Lijepe vijesti nam stižu iz porodilišta, rođena su dva dječaka. Čestitamo sretnim roditeljima, dječacima želimo sve najljepše u životu. Svima vama koji ste za volanom, ekipa Radio Gračanice želi sretan put i ugodnu vožnju. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini. Provjerit ćemo i kakva je situacija sa radarskim kontrolama najavljenim za danas. Policijska stanica Gračanica će od 8 do 9 sati vršiti radarsku kontrolu u Stjepan polju na magistralnom putu M4. Danas od 13 do 14 radar će biti u Donjoj Orahovici, a u Gračanici na magistralnom putu M4 radar će biti od 18.30 do 19.30. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 25 i 30 stepeni Celzijevih. Bile su ovo servisne informacije.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Dobro jutro, na početku smo nove radne sedmice. Vrijeme je za naš redovni programski sadržaj, rubrika Aktuelno.
1: Aktuelno.
3: Akademija Gračanica plasirala se na evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu. Više informacije u prilogu koji je pripremio kolega Kenan Mehić.
4: STEM Akademija Gračanica će od 13. do 16. oktobra ove godine predstavljati našu Bosnu i Hercegovinu na evropskom prvenstvu iz robotike koji se održava u Zagrebu u Hrvatskoj. Naš tim ostvario je plasman na ovu međunarodnu smotru sa čak 3 ekipe u 2 uzrasta. Mahir Kovačević, trener.
5: Sa velikim ponosom možemo reći da je STEM Akademija Gračanica na ovogodišnjem državnom prvenstvu iz robotike osvojila ukupno 3 medalje. Jedno drugo mjesto i 2 treća mjesta. Ovi rezultati predstavljaju veliki uspjeh kako za naše takmičare, tako i za cijelu Gračancu. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, čak 3 naša tima izborila su plasma na evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu od 13. do 16. oktobra. To je još jedna prilika da predstavimo naš grad i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni, te da pokažemo da se uz znanje, rad i upornost mogu ostvariti vrhunski rezultati.
4: Adnan Sprečić, trener.
6: Pripreme za državno prvenstvo iz robotike trajale su mjesecima. Naši timovi su nakon redovnih časova ostali na dodatnim treninzima, testirali različite konstrukcije, razvijali strategije i satima usavršavali program kako bi ostvarili što bolje rezultate. Bilo je mnogo izazova, kvarova, ponovnih pokušaja i rada pod pritiskom, ali upravo kroz takav proces djeca najviše napreduju. Na samom prvenstvu konkurencija je bila izuzetno jaka, sa velikim brojem kvalitetnih timova iz cijele Bosne i Hercegovine. Takmičenje je bilo veoma neizvjesno do samog kraja, a naši takmičari su pokazali znanje, disciplinu i smirenost u ključnim trenucima. Posebno nas raduje činjenica da su djeca uspjela primijeniti sve ono što su učili tokom priprema i predstaviti Gračanicu na najbolji mogući način.
4: Demir Škapur, trener.
7: Na takmičenju smo nastupili sa 6 ekipa u dijelu uzrasne kategorije, a kući smo se vratili sa jednim, drugim i

0: dva treća mjesta. Posebno sam ponosan na ekipu koju sam ja vodio u elementari kategoriji pod razvom Robo Guys, to su djeca uzrasta od 8 do 12 godina. Ta tri vrijedna dječaka osvojila su drugo mjesto i time izborila plasman na Evropsko prvenstvo u Zagrebu. Iza njih i nas zajedno nalazi se mjeseci predanog rada, brojni trenzi i mnogo uloženog truda.
1: Kako ističu iz akademije, ovo nije rezultat jednog dana takmičenja. Ovo su stotine sati rada, programiranja, testiranja, neuspjelih pokušaja novih ideja i ogromne želje za učenjem i napretkom. Podsjećamo, takmičenje je održano u Zenici.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi,
3: snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata. 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
5: Ekonomsko propagandno.

0: kako izgleda službeni autobus koji je dočekao naše reprezentativce. Dolaskom u Toronto, Zmaji bi ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusiti formu za premijerni meč na mundijalu. Prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna u 21 sat po našem vremenu, a protivnik će biti upravo selekcija Kanade. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 stepeni Celzijevih. Vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Nastavljamo jutarnje druženje sa vama, poštovane slušateljke i slušatelji. Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa, a sa vama su Irfan i Hasiba. Vikend je iza nas. U okviru manifestacije Dani Gračanice sjajnu atmosferu na skveru napravio je Sale i Tropico Band, a ne smijemo zaboraviti da su kao predgrupa nastupili članovi gračaničkog benda After Dark, koji svaki put kada nastupe naprave sjajnu atmosferu sa starim dobrim rock'n'rollom. Ovog četvrtka, 11. juna, u Gračanici će biti prikazan film Dite, koji je nakon snažnih reakcija publike na premijeru krenuo na turneju kroz gradove širom Bosne i Hercegovine. Riječ je o autorskom filmskom ostvarenju glumca Rijada Gvozdena, koje je nastalo u koprodukciji sa SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Film Dite donosi emotivnu i iskrenu priču o djeci koja traže svoje mjesto u svijetu i o porodicama koje su odlučile otvoriti vrata svog doma i srca. Projekcija je besplatna, otvorena za sve zainteresovane građane, a cilj ove turneje je približiti publici priče koje često ostaju neispričane. A to su priče o djeci bez roditeljske brige, o snazi porodice i o tome koliko jedan dom može promijeniti nečiji život. Kroz autentične trenutke svakodnevnice, tišinu, igru i zagrljaje koji znače sigurnost, film Dite govori o onome što djeca najčešće ne izgovaraju na glas, a to je o potrebi da negdje pripadaju. Film donosi priče o hraniteljskim i porodičnim okruženjima u kojima djeca prvi put osjete stabilnost, podršku i ljubav, vrijednosti na kojima se temelji dugogodišnji rad SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, organizacije posvećene tome da djeci bez roditeljske brige osigura sigurno i stabilno porodično okruženje. Dite je film koji ne govori glasno, ali ostaje dugo nakon što se svjetla u sali ugasi. Podsjetnik je da dom nije samo mjesto, već osjećaj da svako dijete zaslužuje priliku da odrasta okruženo ljubavlju, sigurnošću

pripadanjem, jer svako dite zaslužuje priliku da odrasta voljeno u porodici. Film Dite pogledajte u Gračanici u velikoj sali BKC-a u četvrtak 11. juna od 19 sati.

čak 6 minuta i 23 sekunde. Svi koji su imali priliku vidjeti potpuno pomračenje sunca poput onog koje je u aprilu 2024. prešlo preko Sjeverne Amerike, opisuju je kao prizor koji se pamti cijeli život. To je trenutak u kojem dan nakratko postane sumrak, priroda utihne, a oko tamnog mjesečevog diska pojavi se blještava sunčeva korona. Dok se utisci među astronomima sa tog događaja još sabiru, ljubitelji svemira već gledaju prema 2. augustu naredne godine. Tog dana dogodit će se pojava koju mnogi nazivaju pomrčinom stoljeća, jer će po trajanju i jačini prizora nadmašiti gotovo sve slične događaje kojima je javnost mogla svjedočiti. Prema Američkom nacionalnom solarnom observatoriju riječ je o najdužoj potpunoj pomrčini na lahko dostupnom kopnu u ovom stoljeću, što znači da će veliki broj ljudi imati priliku posmatrati rijetku nebesku pojavu. Zašto pomrčina traje toliko dugo? Ono što pomrčinu 2027. čini posebno zanimljivom jeste njeno trajanje. Na vrhuncu, u blizini egipatskog grada Luksora, potpuna tama trajaće 6 minuta i 23 sekunde. Tako dugo potpuno pomračenje rezultat je preciznog poravnanja nebeskih tijela. Mjesec će tada biti blizu perigeja, odnosno svoje najbliže tačke Zemlji, zbog čega će njegov prividni prečnik na nebu biti veći. Istovremeno, Zemlja će biti blizu Afela, svoje najudaljenije tačke od Sunca, pa će se Sunce činiti nešto manjim. Takva kombinacija omogućava Mjesecu da duže potpuno zakloni Sunčev disk, a ovo će biti najduži totalitet još od 1991. godine. A sljedeća prilika za posmatranje pomrčine sličnog trajanja očekuje se tek 3. juna 2114. godine. Potpuna pomrčina sunca nije samo pogled prema nebu. Kako se mjesec približava suncu, svjetlost počinje poprimati neobičan srebrenkasti ton, a sjene postaju oštrije. Temperatura osjetno pada, a vjetar se smiruje. U trenutku totaliteta, kada posljednji tračak sunca nestane, nastupa dramatična tama. Na nebu se mogu pojaviti najsjajnije zvijezde i planete, dok se na horizontu vidi prizor sličan zalasku sunca u svih 360 stepeni. Tada se pojavljuje i najposebniji prizor, sunčeva korona, vanjska atmosfera naše zvijezde, koja se prostire kao biserno bijeli vijenac oko crnog mjeseca. Za naučnike je to jedinstvena prilika za proučavanje korone, čija je dinamika važna za razumijevanje solarnih oluja i njihovog utjecaja na Zemlji. Očekuje se da će pomračenje 2027. privući ogroman broj turista, a procjenjuje se da unutar putanje totaliteta živi oko 89 miliona ljudi, ali se očekuje da će se još milioni uputiti na put kako bi svjedočili ovom fenomenu. Za sada, već godinu unaprijed, hoteli u Južnoj Španiji i Maroku bilježe veliku popunjenost, dok turističke agencije predviđaju ekonomski poticaj vrijedan milijone eura. Ipak, za sve koji planiraju putovanje, ključan je faktor vremenska prognoza. Prema klimatološkim analizama, Egipat i istočna Libija nude gotovo sigurno vedro nebo, a vjerovatnoćom oblaka blizu nule. Ipak, u augustu temperature na tom području mogu dostići i do 43 stepena Celzijusa. Južna Španija nudi pristupačniju opciju za putnike, ali uz nešto veći rizik od oblaka, posebno u blizini obale. Zanimljivo je da će Španija imati rijetku priliku da u samo godinu dana doživi dvije potpune pomrčine sunca. Jednu 2026. a drugu 2027. godine. Kod posmatranja pomračenja najvažnije je zapamtiti pravilo sigurnosti. Direktno gledanje u sunca, čak i kada je djelimično prekriveno, može izazvati trajno oštećenje vida. Jedini siguran način posmatranja je korištenje specijalizacije

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavršenije.

0: Najnovijom 3D metodom autodijagnostike izbori ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Podrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Konflikt 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
2: Ekonomsko.
3: Propaganda.
2: Borba.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano s malo dimnom oblačnost. Jutarnji sat po poku otvorima izrečene tokove može biti niske oblačnosti ili magle. U poslopodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući s lokalnim pljuskama na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Džeko koji je ekskluzivno pokazao kako izgleda službeni autobus koji je dočekao naše reprezentativce. Dolaskom u Toronto, Zmaji bi ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge i brusiti formu za premijerni meč na mundijalu. Prva utakmica Bosne

0: biti niske oblačnosti ili magle. U poslijepodnevnim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: ritam grada. Servisne informacije.
1: Uz dobar ritam nastavljamo druženje sa vama ovog prije podneva. 9 je sati i 16 minuta. Vaši radijski domaćini su Irfan Izeroski i Hasiba Šabić-Nurić. Pregled servisnih informacija slijedi u narednim minutama. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano je izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U ovim nezgodama jedna osoba zadobila je povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, a 4 nezgode bile su sa materijalnom štetom. 4 događaja svrstana su pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navode da se za vikend dogodila jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom i u jednom slučaju narušen je javni red i mir, lice je lišeno slobode. Gračanički vatrogasci sinoć su od ponoći 35 minuta do 2 sata i 35 minuta imali protivpožarnu intervenciju u Malešićima gdje je gorio automobil i garaža. Uviđaj su obavili službenici policijske stanice Gračanica. U izvještaju hitne medicinske pomoći Gračanica navode da su u protekla 24 sata obavili 143 pregleda. 9 pacijenata bilo je sa povredama. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 11 pacijenata, a u UKC Tuzla je upućeno 5 pacijenata. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 207 pacijenata, 17 je zadržano na daljem liječenju, a lijepe nam vijesti stižu iz Gračaničkog porodilišta gdje su za vikend rođena 2 dječaka. Čestitamo sretnim roditeljima, a dječacima želimo sve najljepše u životu. Svima vama koji ste za volanom, ekipa Radio Gračanice želi sretan put i ugodnu vožnju. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeni saobraćaj

za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Radarska kontrola biće aktivna u više termina danas na području Gračanice. Službenici policijske stanice Gračanica biće na više lokacija. Do 9 sati radar je bio u Stjepan polju, a od 13 do 14 radar će biti u Donjoj Orahovici na magistralnom putu M4, a večeras od 18.30 do 19.30 radar će biti u Gračanici na magistrali. 1 sat i 30 minuta poslije ponoći do 2 sata i 30 minuta poslije ponoći radar će biti u Donjoj Lohinji. Sunčano, vedro, toplo vrijeme, sunčano prije podne, 12 stepeni Celzijevih, jutros je temperatura bila kada smo se družili, temperatura je u porastu i trenutno 20 stepeni Celzijevih. Meteorolozi kažu da će danas temperatura ići do 30, a na jugu do 33 stepena Celzijeva. Poslije podnevnim satima uz razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zatim centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Biometeorološka prognoza je povoljna, nabacite osmijeh na lice i koračajte sretno i zadovoljno kroz ovaj dan koji se zove ponedjeljak.

9:24 minute, nastavljamo druženje sa vama uz najavu kulturnih dešavanja u Gračanici narednih dana. Već danas možete nabaviti vaše ulaznice za reprizu predstave Sastanak, koja će u velikoj sali BKC-a Gračanica biti izvedena u srijedu 10. juna od 19:30. Ako ste propustili prvo igranje ili želite ponovo doživjeti situacije iz kafea Paragon, koje se poslije dana prepričavaju, sada imate novu priliku da uživate u predstavi koja je osvojila publiku širom Tuzlanskog kantona. Očekuje vas veče ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Povedite prijatelje, porodicu i ekipu, te zajedno budite dio još jednog nezaboravnog sastanka. Ulaznice po cijeni od 10 konvertibilnih maraka možete nabaviti na biletarnici BKC-a Gračanica od 10 do 12 sati, ili na dan predstave prije početka same predstave. Ako ste nestrpljivi, karte možete kupiti i putem sistema kupikartu.va. A film Dite, koje je autorsko filmsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena, nastalo u koprodukciji sa SOS Dječjim selima u Bosni i Hercegovini, ulazi u završnicu svoje turneje i projekcijom u Gračanici 11. juna od 19 sati u BKC u Gračanice. Dite je film koji ne govori glasno, ali ostaje dugo nakon što se svjetla u sali ugase. Podsjetnik je da dom nije samo mjesto, već osjećaj da svako dijete zaslužuje priliku da odrasta okruženo ljubavlju, sigurnošću i pripadanjem, jer svako dite zaslužuje priliku da odrasta voljeno u porodici. Projekcija ovog filma je besplatna u okviru manifestacije Dani Gračanice. Ne zaboravite, četvrtak 11. juni, velika sala BKC-a Gračanice. A ono sa čime će manifestacija Dani Gračanice ući u svoju završnicu svakako je praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Rukometno igralište pretvara se u Zmajevo gnjezdo, gdje ćemo 12. juna od 21 sat gledati Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade, a 18. juna protiv Švicarske i 24. juna protiv Katara. Sati 9:27, ono što slijedi u nastavku naravno je dobra muzika. U 9:45 su oglasi obavještenja, nove vijesti iz produkcije Radio Gračanice su tačno u 10.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prilazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno.
7: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
8: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčanost, malo dumina oblačnost, jutarnji sat na pokutlinama izrečenje toga može biti niske oblačnosti ili magli.

popodanim satima uz dnevni razvoj oblačnosti mogući s lokalnim pljuskama na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na rad u smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to: šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao do

0: sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Državni sud danas će izreći prvostepenu presudu osmorici optuženih za zločine protiv čovjetnosti počinjene krajem jula 1992. na području Ljubije kod Prijedora. Za taj zločin optuženi su Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović. Njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine. Danas i sutra u SOS Dečijem selu Gračanica bit će održano dvodnevno medijsko druženje čiji je cilj jačanje saradnje sa predstavnicima medija, otvaranje prostora za dijalog o važnim društvenim temama i unapređenje razumijevanja izazova sa kojima se suočavaju djeca i mladi bez roditeljskog staranja. Djeca u riziku od razdvajanja od porodice kao i mladi koji izlaze iz sistema alternativne brige. Jučer su u Gračanici održani planinarski susreti gračaničkim stazama. Planinari i drugi ljubitelji aktivnog boravka u prirodi prešli su dvije staze, od Monja do Visa, te kružnu stazu Vis ravne Vis. Poslije okončanja pohoda upriličeno je druženje na izletištu Vis, te su podijeljene zahvalnice. Nogometaši Bratstva jučer su na stadionu Luke remizirali sa ekipom Jedinstva iz Bihaća rezultatom 2-2. Strijelci za domaću ekipu bili su Ali Panjeta i Husein Poturalić, dok je za goste dva puta pogađao Tim Knežević. Spuštena je zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je prvak Zenički Čelik, dok u niži rang seli Vitez i Tuzla City. Husein Poturalić, znameniti napadač i golgeter, jučer je postigao i svoj 99. pogodak u prvoj ligi Federacije. Ipak za jubilarnu stotku morat će pričekati iduću sezonu. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, a danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosni. Temperature zraka od 25 do 30 stepeni Celzijevi. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Peace.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Pozdravljamo vas na početku novog izdanja rubrike Da li ste znali. Danas govorimo o tome kako se raspala jedna od najmoćnijih reprezentacija Jugoslavije. Svjetsko prvenstvo 1974. godine u zapadnoj Njemačkoj trebalo je biti kruna jedne od najtalentovanijih generacija u historiji jugoslovenskog nogometa. Ipak, umjesto borbe za sami vrh, turnir je ostao upamćen po rezultatskom padu, narušenoj atmosferi zbog neisplaćenih premija i rata proizvođača sportske opreme, te urbanoj legendi koja kaže da je Josip Broz Tito lično prodao utakmicu Njemcima za državni kredit. 10. po redu mundijal na kojem je učestvovalo samo 16 reprezentacija osvojio je domaćin predvođen velikanima poput Franka Beckenbauera i Gerda Millera. Jugoslavija je na turnir stigla nakon što je propustila prvenstva 1966. i 1970. godine, a plasman je izboren antologijskom majstoricom u Frankfurtu i golom Josipa Katalinskog protiv Španije. Očekivanja su bila ogromna, s obzirom na imena u ekipi, bila su i opravdana. Reprezentacija je bila sastavljena pretežno od igrača Hajduka, Šurjak, Oblak, Buljan, Mužinić i Crvene zvezde, Đajić, Karasi, Aćimović, Petrović. Dodatno ojačana čuvenim mostarskim trojcem iz Veleža, Bajević, Marić, Vladić. Početak turnira bio je kao i snova. U prvoj utakmici pred prepunim stadionom u Gelsenkirchenu ekipa je nadigrala tada aktuelne svjetske prvake i pokazala da može parirati svima. Uslijedila je nezapamćena demonstracija sile. Pobjeda nad današnjim Kongom i danas dijeli prvo mjesto po rekordnoj pobjedi u historiji svjetskog prvenstva. Blistao je Dušan Bajević sa hat-trikom, a pogađalo je još 6 različitih igrača. Đajić, Šurjak, Katalinski, Bogićević, Oblak i Petković. Remijem u trećem kolu osigurano je prvo mjesto u grupi i prolazak u drugu fazu takmičenja, a strijelac protiv Škotske bio je Karas. Činilo se da će se o ovoj generaciji pričati u istom dahu kao o Krojfovoj Nizozemskoj.

Beckenbauerovoj Njemačkoj, ali onda je uslijedio potpuni raspad. U drugoj grupnoj fazi na scenu je stupio balkanski mentalitet. Igračima su bile obećane premije u iznosu od tada ogromnih 15.000 maraka. Međutim, isplata je blokirana uz objašnjenje da bi se time prekršila devizna klauzula. Atmosfera u ekipi je preko noći zatrovana. Pored toga, unutar tima se vodio pravi rat između proizvođača sportske opreme. Legendarni golman Enver Marić kasnije je slikovito opisao situaciju. Nered u našoj ekipi napravili su proizvođači Kopački, Puma i Adidas. Puma je nudila bogate ugovore ako promijenite Kopačke, pa smo tako Dragan Đajić i ja dobili 20.000 maraka što smo obuli Pumine Kopačke. Uz to, Savez nam nije isplatio premije. Atmosfera je bila grozna. Ekipa se potpuno raspala i iznutra smo bili posve truli. Kao direktan rezultat, Jugoslavija je u drugoj fazi izgubila sve tri utakmice. Protiv Zapadne Njemačke 0-2, protiv Poljske 1-2, protiv Švedske 1-2. Zanimljiva je priča koju je često isticao ugledni hrvatski novinar Tomislav Židak, da je politika umiješala prste u ispadanje reprezentacije. Naime, Jugoslavija je u to vrijeme bila pred ekonomskim kolapsom, a Josip Broz Tito je stigao u Njemačku baš u vrijeme prvenstva tražeći kredit od 700 miliona njemačkih maraka. Dan uoči utakmice između Zapadne Njemačke i Jugoslavije, Tito je priredio prijem u hotelu Park u Düsseldorfu. Manje od 24 sata kasnije, plavi su glatko poraženi. Nakon što smo izgubili, pukla je priča da je utakmica bila namještena, da smo je prodali za kredit koji nam je dao njemački kancelar i da nikad nismo vratili tih 700 miliona maraka, prisjetio se Enver Marić. Jedva smo ga i vidjeli u hotelu. Sve je vrvjelo od policije i agenata. Tito sasvim sigurno nije bio na utakmici, a mi jednostavno nismo igrali dobro. Iako igrači nikada nisu priznali prodaju, ostaje historijska činjenica da Jugoslavija taj kredit zaista nikada nije vratila Njemačkoj, a ova generacija je ostala upamćena kao ekipa koja je imala kvalitet za prof svijeta, ali ju je uništio loš sistem i mentalitet koji se i na kasnijim takmičenjima često pokazao kopni. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dobrodošli u Orl ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
4: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna,

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u PKC u Gračanica sa početkom u 19:30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na Komediju do suza. Sastanak.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, 11. sati, a vi pratite vijesti. Večeras će u sali osnovne muzičke škole biti upriličen koncert nagrađenih učenika muzičke škole u klasi profesora klavira Dženane Subašić i Kenana Mujačića. Koncert počinje u 18. sati. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica u saradnji sa Poliklinikom za transfuziju UKC-a Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je planirana za sutra u BKC-u Gračanica u vremenu od 9 do 12 sati. Za sredu je najavljeno drugo igranje predstave sastanak amaterskih glumaca iz gradskog pozorišta Živinice. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a Gračanica od 10 do 13 sati te u kafe bar filmu od 7 do 22 sata. Cijena ulaznice iznosi 10 konvertibilnih maraka. U petak reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade. S tim u vezi na rukometnom igralištu najavljeno je organizovanje gledanje utakmice uz fan zonu. Za sve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine najavljena je fan zona, a za nedjelju 14. juna najavljena je MTB biciklijada koja počinje u 9 sati u centru grada. Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperatura zraka od 25 do 30 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izerosman.
0: Peace.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Jedanaesti je sati i 12 minuta. U posljednjem smo satu prije podnevnog radijskog druženja sa vama, dragi naši i drage naše. Ponedjeljak je 8. junski dan, a u nastavku programa govorimo o ljubaznosti koja košta. Znate li da upotreba riječi molim i hvala u aplikaciji ChatGPT utječe na klimu? Većina vas vjerovatno zna o utjecaju AI alata poput ChatGPT-a na okoliš, ali ipak bi vas moglo šokirati koliko korištenje ljubaznosti povećava pritisak na klimu. Vjerovatno je to nešto na što smo jednostavno navikli prilikom komunikacije, posebno kada su u pitanju zahtjevi ili pitanja, a neki bi čak mogli štititi leđa pod navodnicima u slučaju budućeg ustanka robota. Novi izvještaji su istakli da dopunjavanje vaših poruka ChatGPT u suvišnim ljubaznostima može znatno povećati proizvodnju električne energije. Vjerovatno će vas to natjerati da se zapitate da li je najbolje biti malo otvoreniji kada razgovarate sa ovim AI chatbotovima. Novi izvještaj Instituta za vodu, okoliš i zdravlje Univerziteta Ujedinjenih nacija otkrio je da će u naredne 4 godine kumulativna potrošnja vode koju provodi AI biti jednaka količini potrebnoj za održavanje 1,3 milijarde ljudi. To znači da će se potražnja za energijom utrostručiti za potrošnju preko 650 miliona stanovnika u toj zemlji. Ovo je posebno zabrinjavajuće u svijetu u kojem nemaju svi pristup čistoj vodi i pouzdanoj energiji, a nestašice će se samo nastaviti ako se vjeruje zastrašujućim klimatskim predviđanjima. Te brojke se posebno odnose na godišnju potrošnju određenih zemalja u Africi i Aziji, pri čemu potrebe za energijom utrostručuju potrošnju svih u Pakistanu, Bangladešu i Nigeriji, a potrebe za vodom prevazilaze potrebe svih u subsaharskoj Africi. Ne radi se samo o osnovnim potrebama poput vode i električne energije, jer AI također zahtijeva značajnu količinu zemlje za funkcioniranje zbog potrebe za podatkovnim centrima koji, čini se, samo rastu. Ujedinjene nacije procjenjuju da

će do 2030. godine kopneni otisak AI kolektivno premašiti oko 14.500 kvadratnih kilometara. To je otprilike dvostruko više od metropolitanskog područja Džakarte, u kojem živi preko 32 miliona ljudi. Izvještaj pokazuje da AI nije samo digitalna tehnologija, već i materijalni sistem sa mjerljivim ekološkim troškovima. Navode istraživači i postoje neki jednostavni, ali efikasni način na koji možete smanjiti vlastiti utjecaj ako se odlučite koristiti ove alate. Iako je potpuno izbjegavanje umjetne inteligencije najbolja stvar koju možete učiniti da smanjite ili eliminirate utjecaj na klimu, uklanjanje ljubaznosti i suvišnog jezika u vašim porukama može napraviti ogromnu razliku. Kako izvještava Independent, prilagođavanje načina na koji ChatGPT odgovara na vaše poruke je veliki pomak. I iako ne postoji posebna postavka za ovo, uprkos zahtjevima korisnika, možete uzeti stvar u svoje ruke uz nekoliko jednostavnih upita. Odabir ikone korisnika u gornjem desnom uglu, a zatim navigacija do izbornika postavke daće vam mogućnost unosa prilagođenih uputa i promjene načina na koji vam chatbot odgovara, a tu ćete htjeti unijeti sljedeće. Odgovori trebaju biti kratki i minimalni. Ograničite odgovore na jednu rečenicu kad god je to moguće, pružite samo bitne informacije, održavajte opušten ton u odgovorima, postavljajte dodatna pitanja samo u odvojenim porukama. Ovo možda neće uvijek funkcionisati onako dobro kako biste se nadali, ali može smanjiti nepotrebno duge komunikacije, za koje stručnjaci kažu da mogu smanjiti potrošnju energije vaših četova i do 30%. Kao što je spomenuto, također ćete htjeti prilagoditi način na koji komunicirate sa chatbotom, jer je jednako važno da vaše poruke budu koncizne. Izbjegavajte korištenje riječi molim i hvala, i to je neophodno, i tražite samo tačno ono što želite da chat pruži bez nepotrebnih dodataka.

11 je sati i 21 minuta. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite otvoreni prijepodnevni program. Uživamo u lijepom vremenu u Gračanici, 25 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura. Kako je otkrio regionalno poznati meteorolog Marko Čubrilo, do srijede će biti uglavnom suho i toplo, dok se u srijedu očekuje jača destabilizacija atmosfere, a u noći ka četvrtku očekuje se premještanje hladnog fronta. Do srijede pretežno i sunčano, samo ponegdje i to uglavnom na planinama rjeđa pojava grmljavinskih pljuskova. Vjetar slab, dok će se dnevni maksimum uglavnom kretati od 25 do 31 stepen Celzijeva. Kako kaže ovaj meteorolog, u srijedu se očekuje približavanje hladnog fronta koji će usloviti jaču destabilizaciju atmosfere, posebno u noći ka četvrtku, kada se očekuje njegovo premještanje. Na sreću, za sada je vremenski okvir takav da će njegov prelazak uslijediti u toku noći, te bi nas to uglavnom moglo spasiti od jače oluje, ali su jaki grmljavinski pljuskovi i pojava grada svakako mogući. Počeće da puše jak sjeverozapadni vjetar. U drugom dijelu nedjelje se očekuje prijatnije i svježije vrijeme. U četvrtak će pljuskova biti na jugoistoku regiona, puhaće pojačan sjeverozapadni vjetar, dok će se maksimumi kretati od 15 do 23 stepena Celzijeva. Krajem sedmice računa se na razvijanje visinskog ciklona negdje u našoj blizini, ali operativni proračuni još dosta lutaju po tom pitanju, tako da ćemo morati još nekoliko dana sačekati za pravo rješenje. Do srijede uglavnom suho i toplo, zatim osvježenje, zaključio je meteorolog Čubrilo. Preporuka je da uživate u svakom danu i budete zahvalni na zdravlju koje imate.

0: emisiju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Ekonomsko
0: propagandno. Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. Predstavnički dom federalnog parlamenta o prijedlogu zakona koji sprečava stečaj u novoj željezari Zenica. Pravosudni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona šesti dan u protestu upozorenja ponovili svoje zahtjeve kantonalnoj vladi. Najmanje 19 osoba poginulo u snažnom zemljotresu na Filipinima. Strahuje se da će broj žrtava rapidno porasti. Iran i Izrael razmijenili vazdušne i raketne napade prvi put od početka primirja. Danas sunčano vrijeme, mogući lokalni pljuskovi. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici u Sarajevu raspravlja o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica. Ovaj zakonski akt predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Amra Ličina.
2: Predloženim zakonom o vanrednoj upravi u Novoj željezari Zenica Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za zaštitu radnih mjesta i stabilnost privrednog sistema. Budući da je sudska odluka o stečaju zakazana za 25. juni, usvajanje ovog zakona na današnjoj vanrednoj sjednici predstavlja utrku s vremenom za spas zeničkog giganta. Na sastanku u Sarajevu federalni premijer Nermin Nikšić i resorni ministar Vedran Lakić dobili su bezrezervnu podršku sindikalnih vođa. Premijer Nikšić naglašava da je hitno usvajanje zakona samo prvi korak.
3: Usvajanje ovog zakona je tek početak aktivnosti koje vode ka oporavku željezare i osiguranju prava radnika, a raduje me što u ovom procesu imamo punu podršku sindikata.
2: Iako je među samim radnicima u pogonima na početku vladala neizvjesnost, nakon postizanja dogovora sa vladom stvorena je atmosfera optimizma. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista, apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu. I moramo vjerovati u nju.
2: Iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije poručuju da nakon sjednice parlamenta slijedi niz intenzivnih aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje, a ključni cilj ostaje sprečavanje otpuštanja radnika i očuvanje domaće metalne industrije. Za BH Radio 1, Amra Ličina.
1: Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisat će danas u Sarajevu međudržavni ugovor o graničnim prelazima.
0: Ugovorom će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i obezbijeđen efikasni sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoreno je da će potpisivanje ugovora o graničnim prelazima da ugrozi rad prelaza u Gradiški, jer novi nije organizaciono ustrojen, a stari je van funkcije zbog oštećenja mosta. Zaposleni u pravosudnim institucijama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održali su još jednu protestnu šetnju mostarskim ulicama. Oni traže nastavak pregovora o poboljšanju materijalnog položaja te dodatno vrednovanje složenosti poslova koje obavljaju. Predsjednik Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK Vesna Kojić rekla je da sindikat ostaje pri ranije iznesenim zahtjevima među kojima je prioritetno povećanje naknada. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Kako je navedeno u saopštenju, riječ je o kontrolnim medicinskim pregledima koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora. U saopštenju se ističe da je predsjednik Karan stabilnog zdravstvenog stanja, te da će se nakon obavljenih pregleda vratiti svojim redovnim radnim obavezama. Brojne ličnosti iz javnog i košarkaškog života oprostile su se od prerano preminulog istaknutog bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića na komemoraciji u Narodnom pozorištu Sarajevo. Edin Avdić preminuo je

0: Ina Ahmad Taufan Maulana.
1: Podrhtavanje su osjetili svi stanovnici, žbuka sa zidova je otpadala, a tvornički dimnjaci su oštećeni. To se dogodilo u Mjangasu i Melongguaneu. U 8 sati i 20 minuta po zapadnoindonezijskom vremenu visina tsunamija iznosila je oko 75 cm u Sangiheu, sjeverni Sulawesi.
0: Nakon što je Iran raketirao Izrael balističkim raketama, Izrael je odgovorio napadom na Iran. Jemenski Huti proglasili su zabranu plovidbe Crvenim morem. Obustavljeni su letovi iznad Izraela i Irana, a cijene nafte su u snažnom porastu. Američki predsjednik Donald Trump i evropski komesar za bezbjednost Kaja Kalas pozvali su Izrael da ne odgovara na iranske napade. Detaljnije Igor Božović.
1: Motiv za iranski napad bili su izraelski napadi na glavni grad Libanona, Bejrut. Iran je napao industrijska postrojenja Nevatimi Tel Nof oko lučkog grada Haife na sjeverozapadu Izraela, navodno jer su tu baze iz kojih Izrael lansira napade na Libanon. Uslijedile su balističke rakete upućene prema većim izraelskim gradovima uz prethodno iransko upozorenje. Nema zabilježeni poginulih, javlja izraelski vojni glasnogovornik Efi Defrin.
2: Iranski režim napravio je grešku kada je još jednom izabrao terorizam. Pokušavaju uvesti nova pravila izvođenjem direktnog napada na nas kao odgovor na udare IDF-a na Dahije. Mi to nećemo dopustiti. Napali smo nakon neprestane vatre Hezbolaha prema izraelskim zajednicama na sjeveru. IDF će nastaviti da djeluje širom Libana i povećat će štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah. Nećemo dopustiti nastavak paljbe prema građanima države Izrael.
1: Uslijedio je izraelski napad na Isfahan, Karadžu, Tabriz i Teheran. Iranske vlasti nisu izvijestile o štetama niti poginulima. Američki predsjednik Donald Trump i europska povjerenica za sigurnost Kaja Kalas pozvali su Izrael da ne odgovara, no bez uspjeha. Uslijedilo je zatvaranje zračnog prostora, a jemenski Huti zabranili su plovidbu Crvenim morem. Izrael je jutro zatvorio granične prijelaze prema Gazi. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Na osnovu 99% prebrojanih glasova pokret Samoopredjeljenje pobjedio je na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu sa 43% glasova. Demokratska partija Kosova osvojila je 21,2%, DSK 17,6%, Alijansa za budućnost Kosova 7,1% glasova. Srpska lista tvrdi da je osvojila svih 10 mandata zagarantovanih za srpsku manjinsku zajednicu i da joj pokušavaju ukrasti jedan mandat. Jermenski premijer Nikol Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Prema preliminarnim rezultatima, Pašinjanova stranka Građanski ugovor vodi sa 52,5% osvojenih glasova, dok je Savez Jaka Jermenija rusko-jermenskog milijardera Samvela Karapetjana osvojio 23,2%. Vlada Nikola Pašinjana zalaže se za mirovni sporazum sa Azerbejdžanom i za nastavak evropskih integracija.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Livnu su 24 stepena, Sarajevo i Tuzli 25, Banja Luci 26, Brčkom i Bijeljini 28, u Mostaru 31 stepen.
3: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne mogući pljuskovi u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. Pojačan je saobraćaj na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod i na novom graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. 12 časova i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papas.
4: Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
4: Koji radio?
5: Radio Gračanicu.
6: Kada slušaš radio?
4: Svaki dan.
6: U automobilu.
4: Na poslu.
6: Kod kući.
4: Na gdje stignem.
7: 87,6 i 95 m.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: 12 sati i 15 minuta. Želimo vam dobar dan iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u poslijepodnevni program našeg radija. Već smo u osmom danu mjeseca juna.

puna i na polovini ovog dana. I ovaj dan jako brzo prolazi kao i ovaj mjesec i ubrzo ćemo biti na polovini godine, ali nećemo sada o tome brinuti, niti ćemo o tome pričati. Mi svakako znamo da ste na pravom mjestu na talasima Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 25 stepeni Celzijusa, a sa vama ove poslijepodnevne sate s našeg radija dijele Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Mi sada idemo sa jednom pjesmom Dobrodošlice u poslijepodnevni program, pa smo brzo nazad.

Evo, nakon ove pjesme Dobrodošlice podsjetit ćemo vas na neke informacije koje su bitne i za vas i za nas tokom ovog dana. Krenut ćemo sa najavljenim radarskim kontrolama za 8. juni 2026. godine. Od 13 do 14 sati radar će biti u Donjoj Orahovici, a od 18.30 do 19.30 radar je u Gračanici. Od 1.30

do 2.30, radar je na, ponovo na putu M4, ovaj puta u Donjoj Lohinji, a od 2.30 do 3.30 na putu R460, odnosno u ulici Armije Bosne i Hercegovine. Na ove informacije pripazite, zapamtite i neka vam budu negdje tu u glavi kada vozite i kada se krećete našim putevima, s obzirom da su gužve, da je početak sedmice i da svakako obratite pažnju i na radarske kontrole, a mi ćemo sada vidjeti kakvo nam je to stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Izvještaj iz Bihomka kaže da je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša Brod i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim putevima Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Dijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica ceste A1 Kakanje Lašova, zatim dionica ceste A1 također Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se također radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem, a na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja i za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. I ponovo o graničnim prelazima, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su i nešto duža zadržavanja, a granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, zatim granični prelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. I još jedna informacija na koju vas želimo podsjetiti, a to je da se od 1. juna 2026. godine vrši naplata usluga parkiranja, odnosno vrši se naplata parkinga u Gračanici, tako da ne zaboravite platiti parking i da vodite računa o tome da ne biste dobili kaznu. Nakon ovih informacija još jednom dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Gračanice. Sa vama su Irfan Izderovski, a vi svakako ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica. Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
5: 87,6 i 95 MHz.

0: Radim sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035 723 483 ili 062 201 795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa Brijesnica Mala BB 74206 Doboj Istok. Oglas.

0: i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
4: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju sve građane da prisustvuju promociji etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica, koja će se održati na platou ispred medrese u petak 19. juna o 10 sati. Etički kodeks predstavlja važan korak ka jačanju zakonitosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Gradskog vijeća Gračanica. Njegov cilj je unapređenje etičkog ponašanja vijećnika i vijećnica, jačanje povjerenja građana te osiguranje odgovornog i profesionalnog obavljanja javnih funkcija. Danas se u Narodnom pozorištu Sarajevo održava komemoracija

Edinu Avdiću, koji je prošle sedmice preminuo u 47. godini. Na komemoraciju su stigle Edinove kolege, ali i brojne sportske veličine iz čitave bivše Jugoslavije. Među njima su Željko Obradović, Nenad Marković, Mirza Teletović, Dževad Alihođić i mnogi drugi. Posjetimo dženaza i ukop Edina Avdića bit će obavljeni danas u 14 sati i 30 minuta na groblju Baju. Nakon eskalacije sukoba i međusobnih raketnih udara između Tel Aviva i Teherana, hitno se oglasio američki predsjednik Donald Trump. Njegov kratki apel dolazi u trenutku kada izraelska vojska otvoreno najavljuje da se sprema za višednevnu borbu, pa čak i dugotrajnu vojnu kampanju protiv Irana. Suočen sa situacijom koja prijeti da preraste u sveopšti regionalni rat, Trump je poslao kratku, ali jasnu poruku objema stranama. Izrael i Iran moraju odmah prestati pucati, poručuje Trump. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ušla je u samu završnicu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo, a iz Kanade stižu sjajne vijesti nakon što se napadač Haris Tabaković zvanično priključio sa igračima u Torontu. Dolaskom u Toronto, Zmajevi zvanično ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge kako bi potpuno spremni dočekali početak mundijala. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna sa početkom u 21 sat po našem vremenu. Spektakl je zagarantovan, jer će protivnik na otvaranju turnira biti upravo selekcija domaćina Kanada. Prije podne je bilo sunčano uz malu domjerenu oblačnost. Na danas će prevladavati sunčano uz malu domjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature danas od 25 do 31 stepena Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izeroski. Vijesti.

0: Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice i želimo vam dobrodošlicu u naš otvoreni program. Danas ću govoriti o jednoj temi i ona će tretirati žene iz svijeta Dostojevskog, iz njegovih dijela, a danas ćemo govoriti o Aglaji Japeničinoj. Idiot je roman u kome gotovo ni jedan lik nije jednoslojan, ali je Aglaja Japančina možda jedna od najprotivrječnijih ženskih likova koje je Fjodor Dostojevski napisao. U njoj se sudaraju ponos i nježnost, djetinja čistoća i gorda surovost, potreba za idealom i strah od stvarnog života. Ona je žena koja želi apsolutnu ljubav, ali kada joj se ona približi, počinje da je uništava. Fizički izgled Aglaje Dostojevski je ne opisuje kao hladnu ili klasičnu ljepoticu poput Nastasije Filipovne. Aglajina ljepota ima nešto živo, nervozno i promjenjivo. Ona nije monumentalna ljepota. Ona je mladost koja gori. Njeno lice je puno izraza, promjena raspoloženja, ironije, podsmijeha, iznenadnih naleta nježnosti. U njenoj pojavi postoji nešto aristokratsko i ponosno, ali istovremeno i dječački nemir. Ona nije žena koja mirno sjedi i zrači harmoniju. Ona stalno kao da vodi unutrašnju borbu. Dostojevski posebno naglašava njen pogled. Inteligentan, pronicljiv i često podrugljiv. A taj pogled, to je odbrana. Aglaja je ne dozvoljava svijetu da joj priđe lako. Ona se brani ironijom jer se plaši ranjivosti. Zakne za Miškina, ona izgleda gotovo kao vizija čistote i mladosti. Ali iza toga stoji ogroman unutrašnji haos. Aglaja je možda najviše romantični lik u romanu. Ona ne želi običan život. Ne želi mirnu sreću, građansku rutinu, pristojan brak i društveni ugled. Ona sanja nešto veliko, gotovo viteško. Ona želi čovjeka koji će biti moralno uzvišen, ali i snažan. Zato je fascinira knez Miškin, jer u njemu vidi nešto što svijet više nema. Dobrotu bez cinizma. Ali tu nastaje tragedija, jer Aglaja voli ideal Miškina više nego samog Miškina. Ona želi da on bude vitez, spasitelj, gotovo mitska figura koja, kada vidi njegovu slabost, njegovu nesigurnost, njegovu snalažljivost prema Nastasi Filipovnoj, počinje da se ruši njena predstava o njemu. Aglaja je strašno ponosna. Ona ne može da podnese poniženje, zato njena ljubav stalno prelazi u podsmijeh, provokaciju i emocionalne igre. Često djeluje okrutno, ali ta okrutnost nije hladna. Ona je očajna. Kod nje postoji ogromna unutrašnja glad za apsolutnim. I to je ono Dostojevskovsko. Čovjek ne želi samo ljubav, želi vječnost kroz ljubav. Sada ćemo se odmoriti uz jednu muzičku numeru, pa nastavljamo priču o Aglaji Japenčinoj.

Evo, nakon ove pauze nastavljamo priču o jednoj neobičnoj ženi, Aglaji, koja nije dobra u jednostavnom kršćanskom smislu kao Sonja Marmeladova. Ona nema Sonjinu smirenost ni sposobnost žrtve. U Aglaji ima mnogo gordosti i sujete, ali ona nije pokvarena. Naprotiv, ona je moralno veoma čista, upravo zato što prezire laž i mediokritetstvo. Ona ne podnosi površnost, ni društva oko sebe. U dubini duše ona čezne za istinom, samo što ne umije da voli ponizno. I tu je njena tragedija. Aglaja želi uzvišenu ljubav, ali nije spremna na milost. A bez milosti nema opstanka ljubavi kod Dostojevskog. Zato ona ne može da razumije Miškinovo saosjećanje prema Nastasi Filipovnoj. Za Aglaju je ljubav apsolutna. Ili si moj, ili nisi. Miškinova beskrajna empatija prema svima nju izgleda kao izdaja. Najdublji psihološki trenutak Aglaje jeste njen odnos prema Nastasi Filipovnoj. Tu nije riječ samo o ljubavnom rivalstvu. Aglaja u Nastasi vidi ono čega se sama plaši. Žensku strast koja razara sve pred sobom. Nastasija je haos, grijeh, bol, samouništenje. A Aglaja pokušava da bude ponos, red i čistota. Ali Dostojevski pokazuje da obje nose istu tragediju. Obje traže apsolutnu ljubav u svijetu koji je duhovno razoren. Zato njihov susret u romanu djeluje gotovo kao sudar dvije strane iste ženske duše. Aglaja predstavlja idealističku mladu Rusiju koja još vjeruje u čistotu, uzvišene ideale i moralnu veličinu, ali koja je istovremeno puna gordosti i unutrašnje nervoze. Ona želi svetost, ali

slabost. A Miškin može da voli grešnika, a Glaja još ne može. I zato ona na kraju ostaje tragična figura. Žena koja je bila sposobna za veliku ljubav, ali ne i za praštanje. Kod Dostojevskog to je često najveća tragedija čovjeka. Ne nedostatak osjećanja, nego nemogućnost da ljubav preživi susret sa stvarnošću. Sada slušamo još jednu pjesmu, pa završavamo.

0: jako nove pjesme koja se zove Žena u ljubavi ili Woman in Love. Mi ćemo se pozdraviti s vama i završiti ovu priču, zahvaliti vam se na pažnji i preporučiti da ponovo pročitate roman Idiot, jer Dostojevski je svevremenski i u njegovim dijelima uvijek možemo naučiti nešto i za današnjicu. Mi vam se još jednom zahvaljujemo na pažnji, s vama su bili Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.
1: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas.

0: sat je publike, najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i...

0: sinusa i poremećaji glasa samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju sve građane da prisustvuju promociji etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica, koja će se održati na platou ispred medrese u petak 19. juna o 10 sati. Etički kodeks predstavlja važan korak ka jačanju zakonitosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Gradskog vijeća Gračanica. Njegov cilj je unapređenje etičkog ponašanja vijećnika i vijećnica, jačanje povjerenja građana te osiguranje odgovornog i profesionalnog obavljanja javnih funkcija. Danas se u Narodnom pozorištu Sarajevo održava komemoracija Edinu Avdiću, koji je prošle sedmice preminuo u 47. godini. Na komemoraciju su stigle Edinove kolege, ali i brojne sportske veličine iz čitave bivše Jugoslavije i mnogi drugi. Posjetimo dženaza i ukop Edina Avdića bit će obavljeni danas u 14 sati i 30 minuta na groblju Baju. Nakon eskalacije sukoba i međusobnih raketnih udara između Tel Aviva i Teherana, hitno se oglasio američki predsjednik Donald Trump. Njegov kratki apel dolazi u trenutku kada izraelska vojska otvoreno najavljuje da se sprema za višednevnu borbu, pa čak i dugotrajnu vojnu kampanju protiv Irana. Suočen sa situacijom koja prijeti da preraste u sveopšti regionalni rat, Trump je poslao kratku, ali jasnu poruku

Objema stranama Izrael i Iran moraju odmah prestati pucati, poručuje Trump. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ušla je u samu završnicu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo, a iz Kanade stižu sjajne vijesti nakon što se napadač Haris Tabaković zvanično priključio sa igračima u Torontu. Dolaskom u Toronto, Zmajevi zvanično ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge kako bi potpuno spremni dočekali početak mundijala. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna sa početkom u 21 sat po našem vremenu. Spektakl je zagarantovan, jer će protivnik na otvaranju turnira biti upravo selekcija domaćina Katar. Prije podne je bilo sunčano uz malu domirenu oblačnost, a danas će prevladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz livni razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature danas od 25 do 31 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izeroski. Vijesti.

1873. godine u radionici koja je napravila i čuveni Big Ben. Iako dijele isto porijeklo, sarajevski sat je jedinstven jer je prilagođen da pokazuje vrijeme prema zalasku sunca, što zahtijeva stalnu ljudsku intervenciju. Prilikom njegove ugradnje dograđen je i vrh kule kako bi brojčanici bili bolje vidljivi. Sada ćemo čuti jednu pjesmu prilagođenu i posvećenu i Sarajevu i Begovoj džamiji, a onda nastavljamo dalje.

dana i tamom noći, podsjećajući da vrijeme može imati i drugačiji, gotovo živi ritam. Ova priča o Sahat Kuli u Sarajevu treba da vas podsjeti na to da vrijeme mjerite od lijepog događaja do lijepog događaja, ako ga već ne mjerite po suncu ili ovako kako je uobičajeno. U svakom slučaju, vama se poštovani slušateljke i slušatelji zahvaljujemo na pažnju kroz ovu priču. Vodili su vas Faris Osman Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: fiksnim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Dedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava.

0: Nova Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Spremamo se, još malo.
1: Sorry.
2: Mislim da će deda dobiti unuka.

0: Ajde, snimit ćemo,
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

informaciju da su se tokom dana dogodile dvije saobraćajne nezgode, nije bilo povrijeđenih, pričinjena je materijalna šteta, te tri događaja koja su svrstana pod ostalo. Naša profesionalna vatrogasna jedinica imala je dan miran, bez intervencija. Mi svakako želimo i policiji i vatrogascima da nemaju pretjerano puno intervencija na nekim lošim dešavanjima, dakle da dan i noć protiču mirno i bez problema. A vama, poštovane slušateljke i slušatelji, poklanjamo jednu pjesmu kao dobrodošlicu u popodnevni program, pa smo brzo nazad.

Evo, nakon ove pjesme ponovo smo s vama i obavijestit ćemo vas o događajima koji slijede u sklopu manifestacije Dani Gračanice 2026. godine. Vikendi za nas i dani za nas su zaista bili obilati događajima, ispunjeni su raznim događajima, koncertima, različitim vrstama takmičenja, malo nogometnih turnira i svega onoga što zaista želimo i što smo željeli i pokazati i vidjeti u našem gradu tokom ove manifestacije. Manifestacija se naravno nastavlja, a ono što imamo za vas kao informaciju jeste da danas već od 18 sati u sali Osnovne muzičke škole u Gračanici je koncert nagrađenih

učenika. Naime, svi nagrađeni učenici iz osnovne muzičke škole večeras će se predstaviti gračaničkoj publici sa onim numerama vjerovatno kojima su osvajali na takmičenjima nagrade, tako da od 18 sati u salu muzičke škole i da uživamo u interpretacijama nagrađenih učenika. Već 10. juna od 19.30 na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra u srijedu, dakle, još jedan sastanak u Gračanici nakon sjajnih reakcija publike, ispunjene sale brojnih poruka podrške, sa velikim zadovoljstvom najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Ulaznice možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica od 10 do 13 sati, možete ih kupiti u kafe baru Film od 7 do 22 sata, cijena ulaznice je 10 konvertibilnih maraka, dakle u srijedu od 19.30 dođite da se smijemo i da uživamo u predstavi Sastanak u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Također u nastavku naših informacija imamo informacije o tome da se u našem gradu u sklopu večeri, odnosno obilježavanja dana Gračanice, iz gradske uprave i grada Gračanice upućen je poziv građanima na premijeru filma o SOS dječjem selu, odnosno bit će film Dite, izveden film Dite, SOS dječja sela Bosne i Hercegovine. Sa zadovoljstvom vas pozivaju na projekciju dokumentarnog filma Dite. To je snažna i emotivna priča koja otvara važna pitanja usvojenja, hraniteljstva i prava svakog djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom porodičnom okruženju. Film donosi autentične životne priče koje svjedoče o snazi, ljubavi, pripadnosti, podršci koja može promijeniti tok jednog života. Tema filma usko je povezana s misijom SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, koja već decenijama pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja i razvijaju programe hraniteljstva i jačanje porodica. Sve će se ovo dešavati 11. juna 2026. godine od 19 sati u Bosanskom kulturnom centru. Ulaz je besplatan, naravno možete se prijaviti putem linka koji je objavljen na Facebook stranici Radio Gračanice, tako da evo svi ste dobro došli, a link za prijavu i da gledate i da prisustujete ovom filmu jeste na Facebook stranici Radio Gračanice. Ono što slijedi također u petak, dakle nakon tog filma u petak od 21 sat 12. juni, mislim da svi u Bosni i Hercegovini od najmlađih do najstarijih željno iščekujemo ovaj moment, od 21 sat utakmica svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Kanada na rukometnom igralištu za sve Gračanke i Gračanlije, za sve nas koji podržavamo našu reprezentaciju. Uživat ćemo u ovom spektaklu i nadati se pobjedi naše reprezentacije. Dakle, u petak 12. juna od 21 sat vidimo se na rukometnom igralištu. I još jedna informacija za vas, poštovane sugrađanke i sugrađani, jeste da će se 19. juna 2026. godine u petak od 10 sati na platovu ispred medrese održati promocija etičkog kodeksa. Naime, grad Gračanica i Komisija za etički kodeks pozivaju sve građane da prisustvuju promociji etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica, koja će dakle biti 19. juna od 10 sati na platou ispred medrese. Etički kodeks je važan korak ka jačanju zakonitosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Gradskog vijeća Gračanica. Njegov cilj je unapređenje etičkog ponašanja vijećnika i vijećnica, jačanje povjerenja građana te osiguranje odgovornog i profesionalnog obavljanja javnih funkcija.
građani, naravno, mediji, organizacije civilnog društva i svi zainteresovani.

Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na Komediju do suza. Sastanak.

0: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Mircea Jogunčić.
4: Pilote, duguješ mi nešto, dao si mi riječ.
5: I održao sam je.
4: Ne zezaj, hoću još danas da vidim Valtera.
5: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
6: Poštovani slušateljke i slušatelji, ova muzika nas je uvela u današnju temu i priču o jednom i filmu i liku u filmu, a prepoznali ste naravno da se radi o filmu Valter brani Sarajevo. Dosta miljačke će proteći dok se ponovo ne pojavi filmski majstor kakav je bio Hajrudin Šiba Krvavac i napravi remek djelo kako je Valter brani Sarajevo. Miljačka će teći i teći dok ime Sarajeva ne bude ponovo odjekivalo svim filmskim meridijanima kao što je odjekivalo 70. godina prošlog vijeka. Šibina posveta narodnom heroju Vladimiru Periću Valteru, Sarajevu i njegovim ljudima očarala je gledaoce širom svijeta, a naročito u Kini, recimo, gdje se gledanost ovog filma mjerila stotinama miliona pa čak i milijardama pregleda kroz različite generacije. I danas, više od pola stoljeća nakon premijere, teško je objasniti kakva je to energija koja treperi kroz svaki kadar ovog filma. Već od prvih scena praćenih prepoznatljivom muzikom, Valter hvata gledaoca za dušu i ne pušta ga do samog kraja. Tajna njegove trajnosti vjerovatno leži u činjenici da nikada nije bio običan ratni film, niti ideološki pamflet. To je prije svega vrhunska filmska priča o hrabrosti, prijateljstvu, izdaji, žrtvi i borbi između dobra i zla. Filmske replike, strilac zove Kondora, zatim čekam te u pet kraj Begove džamije, te hoću da uvećam sliku svoje sinovice Merime i kurirska lozinka, vazduh trepti kao da nebo gori, sprema se oluja, odavno su postale dio kolektivnog pamćenja. One nisu samo dijelovi filmskog scenarija, one su dio identiteta generacija koje su odrastale uz ovaj film. Posebna snaga Valtera krije se u njegovom glavnom junaku. Za razliku

0: od mnogih filmskih heroja, Walter nije prikazan kao nepobjedivi čovjek nad prirodnih sposobnosti. On je običan čovjek među običnim ljudima. Njegova snaga dolazi iz odlučnosti, hrabrosti i spremnosti da žrtvuje sebe za druge. Upravo zato publika mu je vjerovala. Upravo zato ga je zavoljala. A možda najveća vrijednost filma leži u tome što je odavno prerastao okvire kinematografije. Sada ćemo se odmoriti uz Fazinu Baščašijsku, pa nastavljamo priču o filmu.
1: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočeka

fenomen. A mnogi kineski turisti danas dolaze u Sarajevo upravo zbog filma koji ih je fascinirao još nekada u mladosti. I nije slučajno što u Sarajevu postoji i jedinstveni muzej posvećen ovom ostvarenju kao trajni podsjetnik na njegovu veličinu.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
4: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Cornflips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
5: Ekonomsko. Propaganda.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile ponedjeljak 8. juni. Promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica održat će se 19. juna ispred Gračaničke medrese sa početkom u 10 sati. Udruženja žrtava uputila su zahtjeve Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica, konvertibilne marke, a za izradu novih novčanica planirano je 21,5 miliona konvertibilnih maraka. Novi dizajn planiran je za apoene 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. U Gračanici su održani četvrti po redu planinarski susreti pod nazivom Gračaničkim stazama. Manifestacija se organizuje u okviru programa Dani Gračanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Gračanica. Iz Mešovite srednje škole Gračanica obavještavaju učenike i roditelje završnih razreda osnovnih škola da će se upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2026. 2027. godini vršiti po sljedećem rasporedu. Prvi upisni rok od 9. do 11. juna ove godine, drugi upisni rok od 17. do 19. juna ove godine. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica sutra u BKC-u Gračanica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je planirana u vremenu od 9 do 12 sati. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. O ovim ali drugim temama opširnije govorimo od 17 sati. Do slušanja.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Firma Vokal Production DOO iz Brijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to štepar, više izvršilaca.

0: izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Na samom smo početku naše redovne informativne emisije Info 5, izdanje ponedjeljak 8. juni. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. Promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica održat će se 19. juna ispred Gračaničke medrese sa početkom u 10 sati. Udruženja žrtava uputila su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica, konvertibilne marke u apoenima 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. U Gračanici je održan četvrti po redu planinarski susret i pod nazivom Gračaničkim stazama. Upis učenika u Mješovitoj srednjoj školi u Gračanici, prvi upisni rok je od 9. do 11. juna, a drugi od 17. do 19. juna. Sutra u BKC-u Gračanica akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica održat će se 19. juna ispred Gračaničke medrese sa početkom u 10 sati. Predstavljen će biti vodič za građane o primjeni etičkog kodeksa koji je dostupan na službenoj web stranici grada Gračanica. Udruženja žrtava uputili su zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Zahtjev su uputila udruženja žrtava i svjedoka genocida, pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, žene Podrinja, majke Srebrenice i žene Srebrenice.
0: Info 5.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica, konvertibilne marke. A za izradu novih novčanica planirano je 21,5 miliona konvertibilnih maraka. Novi dizajn planiran je za apoena od 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. Za realizaciju ovog projekta Centralna banka Bosne i Hercegovine već je raspisala tender za izradu novih novčanica. U Gračanici su održani četvrti po redu planinarski susreti pod nazivom Gračaničkim stazama. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Planinari i ljubitelji prirode mogli su birati stazu.

0: kreću od oko 2 sata hoda i dužu od 4,5 sata. Mustafa Krvić, Zefir.
1: Dvije staze, na dužoj stazi bilo je 134 učesnika, na dužoj stazi bilo je 167. Su se sretno vratili, došli su, nije bilo nikakvih problema i jedinica prve medicinske pomoći bila u pripravnosti, nije imala posla što je najbitnije.
0: Enes Bešić, Gorska služba spašavanja Srebrenica.
2: Jako dobre utiske, svi su poštivali, dogovorili se, nije bilo nikakve povreda, bila lijepa kolona. Najvažnije je ovo da su svi stigli na završni taj dio gdje smo se dogovorili, živi i zdravi, i da je sve uredno, nazovimo ga. Bilo kakve poteškoće, bili smo podrška u terenu, bili smo zadnji, malo smo bili prvi po potrebi, zavisi kako organizator zahtijeva od nas, i pratili smo kolonu da normalno ide svojim nekakvim tokom, i u slučaju nekakve potrebe ili nekakvog djelovanja ili u slučaju pružanja nekakvih adekvatne pomoći, tu smo za njih bili. Evo. Da, budemo realni, mi ko ljudi ulazimo u njihov teren, dolazimo u prirodu, neki područje imate više zmija, neki područje imate manje, tako i na ovome, znate sami da je vis poznat po kazastanište zmija i to otrovnica, a tako duž trasa, normalno, životinski svijet se pojavljuje, bilo jeste, ljudi su se pazili, mi isto, ali ono, znate sami, možemo i dalje živjeti u prirodi, ali po sebe čuvamo jedni druge.
0: 55-godišnja Dragana Benković, Odžak.
3: Sarađuje se već dugo godina sa Gračanicom i dolazite i vi nama na naše susrete, tako isto, vaši Zefir članovi su uvijek aktivni, dolazite k nama u Odžak, u naše društvo i utici su predivni, jako lijepa druženja, poznanstva, staza je tako lijepa, ugodna za šetnju, znači svi smo oduševljeni, nije teško i uvijek se dobro domaćini. Ja sam od malena uvijek volila prirodu, znači od uvijek sam bila imala kontakt s prirodom, onda me život poveo u nekim smjerovima drugim, desetim. Ja sam planinar već samo 3 godine, imam staža kao planinar. I onda sam, znači, kao i uvijek u životu se dogodi, dođe neka osoba, neki anđel koji kaže, ej, možda bi ovo bilo dobro za tebe, pošto su primijetili da volim rijeku, prirodu, šumu. I tako sam došla i od tad više ne odustajem. Tako je bilo. 26 člana imamo trenutno, aktivnih je oko 35-40 koji su aktivni. Imamo povredno njih koji ulete recimo na izlet iznenađenja, na veliki lipin izlet. Znači dolaze, na za nas biti početi autobusa kad idemo neki izlet, 50 mjesta. Uglavnom, imamo razne aktivnosti. I čišćenje staza, uređenje, okoliša, biciklijade i tako, sve što je vezano uz sport, druženje i, kaže, mi smo društvo prirode.
0: Adnan Softić, Planinarsko sportsko društvo Gradina Gradačac.
4: Učesnika je 42, od toga je 5 bilo na dužoj stazi, a ostatak je bio na ovoj rekreativnoj stazi u Gračanici. Šta da kažem, znači domaćini su u Gračanici uvijek dobri, dobri, zaista dobri domaćini i sve pohvale na organizaciji i na odazivu ovi ostali planinarski društva i eto, znači vrijeme nas je poslužilo, svi su sretni, zadovoljni, sve planinarska društva koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu, a evo koliko sam mogu vidjeti imamo iz Kozarca, znači iz Krajine, društvo, tako da nam je drago, vidite, a mi se inače ovdje pazimo komšiluku, obilazimo se, dolazimo se i oni dolaze nama i to je to.
0: Ilijas Garibović, Kozarac.
5: E, mi znamo da su Gračanci dobri domaćini, to smo iskusili u proteklom ratu, jer naši puno Kozarčane u Gračanci bili, izbjegli se u Sjepan polju, tako dalje. Tako da držimo, mi gledamo kad god je prilika da uzvratimo to gostoprimstvo. Bilo na ovim pohodima planinarskim, bilo u svakoj situaciji. I ovi Gračančani su uvijek dobro došli kod nas u Kozarac. Ja baš obratio sam se prije 3 godine iz Švicarske, puno hodam, idem i na visoke planine, tako da većinu ovih iz Odžaka sad znam, šta ja znam, isto i Gradačica, iz ovih Zefira i tako dalje. I kod nas mi imamo česte posjete ovih društava u Kozarcu. Mi smo ovdje sad jedini vjerojatno iz RS-a, ali mi putujemo svalje i po inostranstvu i po našoj lijepoj BiH.
0: Sanjin Hođić, Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Nije prvi put da sam tu, ali svakako da prvi put na ovim manifestacijama Gračanički susreti, svakako da jeste. I evo, veselimo se, dakle, svi zajedno, dakle, ovom jednom, možemo reći sada već četvrtim, dakle, susretima koji će, vjerujemo, prijeći u tradiciju održavanja, dakle, ovakvih susreta, grana planinara sa područja

0: komisiju za mlade i komisiju za plenarsku orijentaciju, svako da tu djeluju najmlađi članovi, a u ostalim, jeli, da tako kažemo, komisijama i kroz ostale komisije djeluju, dakle, svi oni koji pronađu svoje interesovanje, dakle, djelovanje u prirodi je široko, dakle, za svakoga i svako može da pronađe, dakle, nešto za sebe.
1: Manifestacija se organizuje u okviru programa Dani Gračanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Gračanica.
2: Info 5.
1: Iz mešovite srednje škole Gračanica obaveštavaju učenike i roditelje završnih razreda osnovnih škola da će se upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2026. 2027. godini vršiti po sljedećem rasporedu. Prvi upisni rok od 9. do 11. juna ove godine, drugi upisni rok od 17. do 19. juna ove godine. Učenici 9. razreda osnovne škole, koji su upućeni na popravni ispit u augustovskom roku, i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku, mogu se upisati u srednju školu od 22. juna do 31. augusta ove godine, saopšteno iz mešovite srednje škole Gračanica. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica u saradnji sa Poliklinikom za transfuziju Univerzitetskog kliničkog centra organizuju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je planirana sutra u PKC u Gračanica u vremenu od 9 do 12 sati. Za srijedu je najavljeno drugo igranje predstave Sastanak amaterskih glumaca iz gradskog pozorišta Živinice. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC u vremenu od 10 do 13 sati, te u kafeu Film od 7 do 22 sata. Cijena ulaznice iznosi 10 konvertibilnih maraka.
2: Info 5.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio je kolega Kenan Mehić.
3: Nogometaši Bratstva jučer su na stadionu Luke remizirali sa ekipom Jedinstva iz Bihaća rezultatom 2-2. Strijelci za domaću ekipu bili su Ali Panjeta i Husim Poturalić, dok je za goste dva puta pogađao Tim Knežević. Spuštena je dakle zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je prvak Zenički Čelik, dok u niži rang sele Vitez i Tuzla City. A evo kako je jučerašnji susret vidio šef stručnog štaba Bratstva Amir Selimović.
4: Pa evo, sa utakmicom protiv Jedinstva spuštena je zavesa na ovu sezonu 2025-26. Utakmica je bila puna preokreta, na kraju i najrealniji ishod 2-2 i podjela bodova. Mislim da nismo bili danas na visini zadatka, mada siguran sam da i igrači su došli do zasićenja i znate i sami u kakvoj smo bili situaciji. Ne volim, ali moram se osvrnuti na katastrofalno suđenje na današnju utakmicu, ali ne uzimam to kao alibi, jer imali smo i rezultat 2-1, držali smo utakmicu pod kontrolom, ali jedan pogrešan pas, dodali smo na Jedinstvu poklon na 2-2. Vidite, na kraju zadovoljni smo opstankom u ligi, jer znate i sami u kakvoj smo bili situaciji.
3: Ekipa Bratstva nakon 26 odigranih kola završila je na 12. poziciji sa jednakim brojem bodova, 31, kao budućnost iz Banovića. Ekipa koju je većinski dio sezone vodio Jasmin Morankić, a nakon njega nekolicinu utakmica Amir Selimović, ubilježila je 7 pobjeda, 10 remija i 9 poraza. Postigli su 26 pogodaka, dok su 28 puta vadili loptu iz svoje mreže. Nakon remonta ekipe, odnosno podmlađivanja, ekipa Bratstva pretrpjela je težak tranzicijski period, ali sada slijedi nove pripreme i priliku za bolju i uigraniju narednu sezonu. Sa postojećom postavom i novim pojačanjima očekuje se da će Bratstvo iduće sezone ponuditi mnogo više.
4: Idemo sada na pauzu, dobro se odmoriti, dobro razmisliti šta da mijenjamo da ne bi više dolazili u ovu situaciju. Iskreno se nadam da će upravni odbor raditi da se napravi jedan kvalitetan stručni tim i tim igrača. Naš zadatak nas trenera je da pravimo posao u terenu. Hvala vam i lijep pozdrav.
3: Husein Poturalić, stameniti napadač i golgeter, jučer je postigao i svoj 99. pogodak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ipak za jubilarnu stotku morat će pričekati iduću sezonu. Također jučer je prije samog početka utakmice upriličen i špalir za juniore Bratstva, koji su postali prvaci omladinske lige Bosne i Hercegovine, Grupa Sjever. Danas je u Sarajevu održana komemoracija.

0: Akcija te klanjana dženaza Edinu Avdiću. Željko Obradović, Nenad Marković, Dejan Bodiroga, Mirza Teletović samo su neki od legendi koji su došli na ispraćaj već sada legendarnog sportskog novinara i komentatora. Danas smo se došli oprostiti od našeg dragog prijatelja. Košarka izgubila puno, Edin je bio više od novinara, davao je poseban ton ovoj našoj igri koju svi volimo, rekao je Dejan Bodiroga. Na komemoracije govorio i Mirza Teletović.
1: Čovjek u ovom ludnom vremenu nikada nikoga nije prevario, niti zakinuo za jednu jedinu riječ. Zato su ga svi voljeli i cijenili. Znao je sve u sportu, a košarku je živio kao sportski komentator, nesebično je dijelio svoje znanje i prenosio igru sa čistom emocijom. Želi da svi osjetimo tu ljepotu sporta.
0: Edin Avdić ostaće upamćen po prepoznatljivom glasu, iznimnom poznavanju košarke i autentičnom načinu na koji je generacijama gledateljima približavao sport koji je iskreno volio. Njegov odlazak veliki je gubitak za bosansko-hercegovačko novinarstvo, sportsku javnost i sve koji su uz njegove prijenose zavoljeli košarku.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas se provladavalo sunčano uz malu dumjenu oblačnost. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadne, centralne i istočne područje Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo i Lino 27, Savski most, Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Info 5.
5: Informacijom o vremenu završavamo 8. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Na pažnju vama zahvaljuje ekipa. Paris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju redila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: kakvoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja...

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Joguncić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanica i želimo vam dobrodošlicu u naš otvoreni program. Danas ću govoriti o jednoj temi i ona će tretirati žene iz svijeta Dostojevskog, iz njegovih dijela, a danas ćemo govoriti o Aglaji Japeničinoj. Idiot je roman u kome gotovo ni jedan lik nije jednoslojan, ali je Aglaja Japančina možda jedna od najprotivrječnijih ženskih likova koje je Fjodor Dostojevski napisao. U njoj se sudaraju ponos i nježnost, djetinja čistoća i gorda surovost, potreba za idealom i strah od stvarnog života. Ona je žena koja želi apsolutnu ljubav, ali kada joj se ona približi, počinje da je uništava. Fizički izgled Aglaje Dostojevski je ne opisuje kao hladnu ili klasičnu ljepoticu poput Nastasije Filipovne. Aglajina ljepota ima nešto živo, nervozno i promjenjivo. Ona nije monumentalna ljepota. Ona je mladost koja gori. Njeno lice je puno izraza, promjena raspoloženja, ironije, podsmijeha, iznenadnih naleta nježnosti. U njenoj pojavi postoji nešto aristokratsko i ponosno, ali istovremeno i dječački nemir. Ona nije žena koja mirno sjedi i zrači harmoniju. Ona stalno kao da vodi unutrašnju borbu. Dostojevski posebno naglašava njen pogled. Inteligentan, pronicljiv i često podrugljiv. A taj pogled, to je odbrana. Aglaja je ne dozvoljava svijetu da joj priđe lako. Ona se brani ironijom, jer se plaši ranjivosti. Zakne za Miškina, ona izgleda gotovo kao vizija čistote i mladosti. Ali iza toga stoji ogroman unutrašnji haos. Aglaja je možda najviše romantični lik u romanu. Ona ne želi običan život. Ne želi mirnu sreću, građansku rutinu, pristojan brak i društveni ugled. Ona sanja nešto veliko, gotovo viteško. Ona želi čovjeka koji će biti moralno uzvišen, ali i snažan. Zato je fascinira knez Miškin, jer u njemu vidi nešto što svijet više nema. Dobrotu bez cinizma. Ali tu nastaje tragedija, jer Aglaja voli ideal Miškina više nego samog Miškina. Ona želi da on bude vitez, spasitelj, gotovo mitska figura koja, kada vidi njegovu slabost, njegovu nesigurnost, njegovu snalažljivost prema Nastasi Filipovnoj, počinje da se ruši njena predstava o njemu. Aglaja je strašno ponosna. Ona ne može da podnese poniženje, zato njena ljubav stalno prelazi u podsmijeh, provokaciju i emocionalne igre. Često djeluje okrutno, ali ta okrutnost nije hladna. Ona je očajna. Kod nje postoji ogromna unutrašnja glad za apsolutnim. I to je ono Dostojevskovsko. Čovjek ne želi samo ljubav, želi vječnost kroz ljubav. Sada ćemo se odmoriti uz jednu muzičku numeru, pa nastavljamo priču o Aglaji Japenčinoj.

Evo, nakon ove pauze nastavljamo priču o jednoj neobičnoj ženi, Aglaji, koja nije dobra u jednostavnom kršćanskom smislu kao Sonja Marmeladova. Ona nema Sonjinu smirenost ni sposobnost žrtve. U Aglaji ima mnogo gordosti i sujete, ali ona nije pokvarena. Naprotiv, ona je moralno veoma čista, upravo zato što prezire laž i mediokritetstvo. Ona ne podnosi površnost, ne podnosi površnost ni društva oko sebe. U dubini duše ona čezne za istinom, samo što ne umije da voli ponizno. I tu je njena tragedija. Aglaja želi uzvišenu ljubav, ali nije spremna na milost. A bez milosti nema opstanka ljubavi kod Dostojevskog. Zato ona ne može da razumije Miškinovo saosjećanje prema Nastasi Filipovnoj. Za Aglaju je ljubav apsolutna. Ili si moj, ili nisi. Miškinova beskrajna empatija prema svima nju izgleda kao izdaja. Najdublji psihološki trenutak Aglaje jeste njen odnos prema Nastasi Filipovnoj. Tu nije riječ samo o ljubavnom rivalstvu. Aglaja u Nastasi vidi ono čega se sama plaši. Žensku strast koja razara sve pred sobom. Nastasija je haos, grijeh, bol, samouništenje. A Aglaja pokušava da bude ponos, red i čistota. Ali Dostojevski pokazuje da obje nose istu tragediju. Obje traže apsolutnu ljubav u svijetu koji je duhovno razoren. Zato njihov susret u romanu djeluje gotovo kao sudar dvije strane iste ženske duše. Aglaja predstavlja idealističku mladu Rusiju koja još vjeruje u čistotu, uzvišene ideale i moralnu veličinu, ali koja je istovremeno puna gordosti i unutrašnje nervoze. Ona želi svetost, ali ne može da prihvati ljudsku slabost. A Miškin može da voli grešnika, Aglaja još ne može. I zato ona na kraju ostaje tragična figura. Žena koja je bila sposobna za veliku ljubav, ali ne i za praštanje. Kod Dostojevskog to je često najveća tragedija čovjeka. Ne nedostatak osjećanja, nego...

nemogućnost da ljubav preživi susret sa stvarnošću. Sada slušamo još jednu pjesmu, pa završavamo.

0: tako nove pjesme koja se zove Žena u ljubavi ili Woman in Love. Mi ćemo se pozdraviti s vama i završiti ovu priču, zahvaliti vam se na pažnji i preporučiti da ponovo pročitate roman Idiot, jer Dostojevski je svevremenski i u njegovim dijelima uvijek možemo naučiti nešto i za današnjicu. Mi vam se još jednom zahvaljujemo na pažnji, sa vama su bili Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić, do slušanja.
1: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
2: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja.

0: rješenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
0: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
0: Kutne i prijelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
0: Panel Laminac centar u Gračanici.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Pozdravljamo vas na

Početku novog izdanja rubrike Da li ste znali. Danas govorimo o tome kako se raspala jedna od najmoćnijih reprezentacija Jugoslavije. Svjetsko prvenstvo 1974. godine u zapadnoj Njemačkoj trebalo je biti kruna jedne od najtalentovanijih generacija u historiji jugoslovenskog nogometa. Ipak, umjesto borbe za sami vrh, turnir je ostao upamćen po rezultatskom padu, narušenoj atmosferi zbog neisplaćenih premija i rata proizvođača sportske opreme, te urbanoj legendi koja kaže da je Josip Broz Tito lično prodao utakmicu Njemcima za državni kredit. 10. po redu mundijal na kojem je učestvovalo samo 16 reprezentacija osvojio je domaćin predvođen velikanima poput Franka Beckenbauera i Gerda Millera. Jugoslavija je na turnir stigla nakon što je propustila prvenstva 1966. i 1970. godine, a plasman je izboren antologijskom majstoricom u Frankfurtu i golom Josipa Katalinskog protiv Španije. Očekivanja su bila ogromna. S obzirom na imena u ekipi, bila su i opravdana. Reprezentacija je bila sastavljena pretežno od igrača Hajduka, Šurjak, Oblak, Buljan, Mužinić i Crvene zvezde, Džajić, Karasi, Aćimović, Petrović. Dodatno ojačana čuvenim mostarskim trojcem iz Veleža, Bajević, Marić, Vladić. Početak turnira bio je kao i snova. U prvoj utakmici pred prepunim stadionom u Gelsenkirchenu ekipa je nadigrala tada aktuelne svjetske prvake i pokazala da može parirati svima. Uslijedila je nezapamćena demonstracija sile. Pobjeda nad današnjim Kongom i danas dijeli prvo mjesto po rekordnoj pobjedi u historiji svjetskog prvenstva. Blistao je Dušan Bajević sa hat-trikom, a pogađalo je još 6 različitih igrača. Džajić, Šurjak, Katalinski, Bogićević, Oblak i Petković. Remijem u trećem kolu osigurano je prvo mjesto u grupi i prolazak u drugu fazu takmičenja, a strijelac protiv Škotske bio je Karas. Činilo se da će se o ovoj generaciji pričati u istom dahu kao o Krojfovoj Nizozemskoj ili Beckenbauerovoj Njemačkoj, ali onda je uslijedio potpuni raspad. U drugoj grupnoj fazi na scenu je stupio balkanski mentalitet. Igračima su bile obećane premije u iznosu od tada ogromnih 15.000 maraka. Međutim, isplata je blokirana uz objašnjenje da bi se time prekršila devizna klauzula. Atmosfera u ekipi je preko noći zatrovana. Pored toga, unutar tima se vodio pravi rat između proizvođača sportske opreme. Legendarni golman Enver Marić kasnije je slikovito opisao situaciju. Nered u našoj ekipi napravili su proizvođači Kopački, Puma i Adidas. Puma je nudila bogate ugovore ako promijenite kopačke, pa smo tako Dragan Džajić i ja dobili 20.000 maraka što smo obuli Pumine kopačke. Usto, Savez nam nije isplatio premije. Atmosfera je bila grozna. Ekipa se potpuno raspala i iznutra smo bili posve trudni. Kao direktan rezultat, Jugoslavija je u drugoj fazi izgubila sve tri utakmice. Protiv zapadne Njemačke 0-2, protiv Poljske 1-2, protiv Švedske 1-2. Zanimljiva je priča koju je često isticao ugledni hrvatski novinar Tomislav Židak, da je politika umiješala prste u ispadanje reprezentacije. Naime, Jugoslavija je u to vrijeme bila pred ekonomskim kolapsom, a Josip Broz Tito je stigao u Njemačku baš u vrijeme prvenstva tražeći kredit od 700 miliona njemačkih maraka. Dan uoči utakmice između zapadne Njemačke i Jugoslavije, Tito je priredio prijem u hotelu Park u Düsseldorfu. Manje od 24 sata kasnije, plavi su glatko poraženi. Nakon što smo izgubili, pukla je priča da je utakmica bila namještena, da smo je prodali za kredit koji nam je dao njemački kancelar i da nikad nismo vratili tih 700 miliona maraka, prisjetio se Enver Marić. Jedva smo ga i vidjeli u hotelu. Sve je vrvjelo od policije i agenata. Tito sasvim sigurno nije bio na utakmici,

mi jednostavno nismo igrali dobro. Iako igrači nikada nisu priznali prodaju, ostaje historijska činjenica da Jugoslavija taj kredit zaista nikada nije vratila Njemačkoj, a ova generacija je ostala upamćena kao ekipa koja je imala kvalitet za krov svijeta, ali ju je uništio loš sistem i mentalitet koji se i na kasnijim takmičenjima često pokazao kopni. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanica.

desiti se ne smije. Sad imaš priliku da sve

0: početak našeg informativnog druženja. Vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. Udruženje žrtava traže da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica u apoenima 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. U Gračanici je održani četvrti po redu planinarski susret pod nazivom Gračaničkim stazama. Prvi upisni rok u Mješovitoj srednjoj školi u Gračanici je od 9. do 11. juna. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna. Sutra u BKC-u Gračanica akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika našeg grada 19. juna. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
0: Udruženja žrtava uputili su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrenu inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Zahtjev su uputila udruženja žrtava i svjedoka genocida, pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa, Žene Podrinja, Majke Srebrenice i Žene Srebrenice. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica, konvertibilne marke. A za izradu novih novčanica planiran je 21,5 miliona konvertibilnih maraka. Novi dizajn planiran je za apoene 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. Za realizaciju ovog projekta Centralna banka Bosne i Hercegovine već je raspisala tender za izradu novih novčanica.
1: Info 8.
0: Iz Mešovite srednje škole Gračanica obavještavaju učenike i roditelje završnih razreda osnovnih škole da će se upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2026. 2027. godini vršiti po sljedećem rasporedu. Prvi upisni rok od 9. do 11. juna, drugi upisni rok od 17. do 19. juna ove godine. Učenici 9. razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u augustovskom roku i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu od 22. juna do 31. augusta, saopšteno iz Mešovite srednje škole Gračanica. U Gračanici su održani četvrti po redu planinarski susreti pod nazivom Gračaničkim stazama. E, više informacija donosimo u nastavku. Planinari i ljubitelji prirode mogli su birati stazu kraću od oko 2 sata hoda i dužu od 4,5 sata. Mustafa Krvić, Zefir.
2: Dvije staze, na dužoj stazi bilo je 134 učesnika, na dužoj stazi bilo je 167. Su se sretno vratili, došli su, nije bilo nikakvih problema i jedinica prve medicinske pomoći bila u pripravnosti, nije imala posla što je najbitnije.
0: Enes Bešić, Gorska služba spašavanja Srebrenica.
3: Jako dobar utisak, svi su poštivali, dogovorili se, nije bilo nikakvih povreda, bila lijepa kolona. Najvažnije je ovo da su svi stigli na završni taj dio gdje smo se dogovorili živi i zdravi i da je sve uredno, nazovimo ga. Bilo ovakve poteškoće, bili smo podrška u terenu, bili smo zadnji, malo smo bili prvi po potrebi, zavisi kako organizator htjeva od nas i pratili smo kolonu da normalno ide svojim nekakvim tokom i u slučaju nekakve potrebe ili nekakvog djelovanja ili u slučaju pružanja nekakvih adekvatne pomoći, tu smo za njih bili. Evo. Da, budemo realni, mi ko ljudi ulazimo u njihov teren, dolazimo u prirodu, neki područji imate više zmija, neki područji imate manje, tako i na ovome, znate sami da je vis poznat po kazan staništa zmija i to otrovnica, a tako duž trasa, normalno, životinski svijet se pojavljuje, bilo jeste, ljudi su se pazili, mi isto, ali ono, znate sami, možemo i dalje živjeti u prirodi, onoliko ko sebe čuvamo jedni druge.
0: 55-godišnja Dragana Benković, Odžak.
4: Zalađe se već dugo godina sa Gračanicom i dolazite i vi nama na naše susrete, tako isto, vaši Zefir članovi su uvijek aktivni, dolazite k nama u Odžak, u naše društvo i utjeci su predivni, jako lijepa druženja, poznanstva, staza je tako lijepa, ugodna za šetnju, znači svi smo oduševljeni, nije teško i uvijek se dobro domaćini. Ja sam od malena uvijek prirodu, znači od uvijek sam bila imala kontakt s prirodom, onda me život poveo u nekim smjerovima drugim.

0: desetim. Ja sam planinar već samo 3 godine, imam staža kao planinar. I onda sam, znači, kao i uvijek u životu se dogodi, dođe neka osoba, neki anđel kao kaže, ej, možda bi ovo bilo dobro za tebe, pošto su primijetili da volim rijeku, prirodu, šumu. I tak sam došla i od tad više ne odustajem. Tako je bilo. 26 člana imamo trenutno, aktivnih je oko 35-40 koji su aktivni. Imamo povredno njih koji ulete recimo na izlet iznenađenja, na veliki lipin izlet. Znači dolaze, na danas biti početa autobusa kad idemo neki izlet, 50 mjesta. Uglavnom, imamo razne aktivnosti. I čišćenje staza, uređenje, okoliša, biciklijade i tako, sve što je vezano u sport, druženje i, kaže, mi smo društvo prirode.
1: Adnan Softić, planinarsko sportsko društvo Gradina Gradačac.
2: Učesnika je 42, od toga je 5 bilo na dužoj stazi, a ostatak je bio na ovoj rekreativnoj stazi u Gračanci. Šta da kažem, znači domaćini su u Gračanci uvijek dobri, dobri, zaista dobri domaćini i sve pohvale na organizaciji i na odazivu ovih ostalih planinarskih društva i eto, znači vrijeme nas je poslužilo, svi su sretni, zadovoljni, sve planinarska društva koje gravitiraju u Tuzlanskom kantonu, a evo koliko sam mogu vidjeti imamo iz Kozarca, znači iz Krajine, društvo, tako da nam je drago, vidite, a mi se inače ovdje pazimo komšiluku, obilazimo se, dolazimo se i oni dolaze nama i to je to.
1: Ilijas Garibović, Kozarac.
3: E, mi znamo da su Gračanci dobri domaćini, to smo iskusili u proteklom ratu, jer naši puno Kozarčane u Gračanci bili, izbjegli se u Cijepan polju, tako dalje. Tako da držimo, mi gledamo kad god je prilika da uzvratimo to gostoprimstvo. Bilo na ovim pohodima planinarskim, bilo u svakoj situaciji. I ovi Gračančani su uvijek dobro došli kod nas u Kozarac. Ja baš obratio sam se prije 3 godine iz Švicarske, puno hodam. Idem i na visoke planine, tako da većinu ovih iz Odžaka sad zna, šta ja znam, isto i Gradačica, i ovi iz Zefira i tako dalje. I kod nas mi imamo česte posjete ovih društava u Kozarcu. Mi smo ovdje sad jedini, vjerojatno, iz RS-a. Ali mi putujemo svakdje. I po inostranstvu, i po našoj lijepoj BiH.
1: Sanjin Hođić, Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Nije prvi put da sam tu, ali svakako da prvi put na ovim manifestacijama Gračanski susreti, svakako da jeste. I evo, veselimo se, dakle, svi zajedno, dakle, ovom jednom, možemo reći sada već četvrtim, dakle, susretima koji će, vjerujemo, prijeći u tradiciju održavanja, dakle, ovakvih susreta granama planinara sa područja ovdje sjeveroistočne Bosne, a i šire. Planinarski savez broji sada 130 udruženja i preko 10.000 članova. Dakle, jedan stvarno, možemo reći, vodeći savez kada je pitanje planinarstva u Bosni i Hercegovini.
5: Imate li informaciju koja je to starosna do članova?
4: Svi su, dakle, od 7 do 77, ali i mnogo stariji, dakle, su tu prisutni kroz komisiju za mlade i komisiju za planinarsku orijentaciju. Svako je da tu djeluju najmlađi članovi, a u ostalim, jeli, da tako kažemo, komisijama i kroz ostale komisije djeluju, dakle, svi oni koji pronađu svoje interesovanje. Dakle, djelovanje u prirodi je široko, dakle, za svakoga i svako može da pronađe, dakle, nešto za sebe.
1: Manifestacija se organizuje u okviru programa Dani Gračanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Gračanica. Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
6: Info 8.
1: Promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica održat će se 19. juna ispred Gračaničke medrese sa početkom u 10 sati. Predstavljen će biti vodič za građane o primjeni etičkog kodeksa koji je dostupan na službenoj web stranici grada Gračanica. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica u saradnji sa Poliklinikom za transfuziju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je planirana sutra u BKC u Gračanica u vremenu od 9 do 12 sati. Za srijedu je najavljeno drugo izdanje predstave Sastanak amaterskih glumaca iz gradskog pozorišta Živinice. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica u vremenu od 10.

0: rezultatom 2-2. Strelci za domaću ekipu bili su Ali Panjeta i Husein Poturalić, dok je za goste dva puta pogađao Tim Knežević. Spuštena je dakle zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je prvak Zenički Čelik, dok u niži rang sele Vitez i Tuzla City. A evo kako je jučerašnji susret vidio šef stručnog štaba Bratstva Amir Selimović.
1: Da, evo, sa utakmicom protiv Jedinstva spuštena je zavjesa na ovu sezonu 2025-26. Utakmica je bila puna preokreta, na kraju i najrealniji ISO 2-2 i podjela bodova. Mislim da nismo bili danas na visini zadatka, mada siguran sam da i igrači su došli do zasićenja i znate i sami u kakvoj smo bili situaciji. Ne volim, ali moram se osvrnuti na katastrofalno suđenje na današnju utakmicu, ali ne uzimam to kao alibi, jer imali smo i rezultat 2-1, držali smo utakmicu pod kontrolom, ali jedan pogrešan pas, dodali smo na Jedinstvu poklon na 2-2. Vidite, na kraju zadovoljni smo opstankom u ligi, jer znate i sami u kakvoj smo bili situaciji.
0: Ekipa Bratstva nakon 26 odigranih kola završila je na 12. poziciji sa jednakim brojem bodova, 31, kao budućnost iz Banovića. Ekipa koju je većinski dio sezone vodio Jasmin Morankić, a nakon njega nekolicinu utakmica Amir Selimović, ubilježila je 7 pobjeda, 10 remija i 9 poraza. Postigli su 26 pogodaka, dok su 28 puta vadili loptu iz svoje mreže. Nakon remonta ekipe, odnosno podmlađivanja, ekipa Bratstva pretrpjela je težak tranzicijski period, ali sada slijedi nove pripreme i priliku za bolju i uigraniju narednu sezonu. Sa postojećom postavom i novim pojačanjima očekuje se da će Bratstvo iduće sezone ponuditi mnogo više.
1: Idemo sada na pauzu, dobro se odmoriti, dobro razmisliti šta da mijenjamo da ne bi više dolazili u ovu situaciju. Iskreno se nadam da će upravni odbor raditi da se napravi jedan kvalitetan stručni tim i tim igrača. Naš zadatak nas trenera je da pravimo posao u terenu. Hvala vam i lijep pozdrav.
0: Husein Poturalić, stameniti napadač i golgeter, jučer je postigao i svoj 99. pogodak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ipak za jubilarnu stotku morat će pričekati iduću sezonu. Također, jučer je prije samog početka utakmice upriličeni špalir za juniore Bratstva, koji su postali prvaci omladinske lige Bosne i Hercegovine, Grupa Sjever. Danas je u Sarajevu održana komemoracija te klanjana dženaza Edinu Avdiću. Željko Bradović, Nenad Marković, Dejan Bodiroga, Mirza Teletović samo su neki od legendi koji su došli na ispraćaj već sada legendarnog sportskog novinara i komentatora. Danas smo se došli oprostiti od našeg dragog prijatelja. Košarka izgubila puno. Edin je bio više od novinara. Davao je poseban ton ovoj našoj igri koju svi volimo, rekao je Dejan Bodiroga. Na komemoraciji govorio i Mirza Teletović.
2: Čovjek u ovom ludnom vremenu nikada nikoga nije prevario niti zakinuo za jednu jedinu riječ. Zato su ga svi voljeli i cijenili. Znao je sve u sportu, a košar koji je živio kao sportski komentator nesebično je dijelio svoje znanje i prenosio igru sa čistom emocijom. Želio da svi osjetimo tu ljepotu sporta.
0: Edin Avdić ostaće upamćen po prepoznatljivom glasu, iznimnom poznavanju košarke i autentičnom načinu na koji je generacijama gledateljima približavao sport koji je iskreno volio. Njegov odlazak veliki je gubitak za bosansko-hercegovačko novinarstvo, sportsku javnost i sve koji su uz njegove prijenose zavoljeli košarku.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas se provladavalo sunčano uz malu dumirnu oblačnost. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Belašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo Lino 27, Savski most Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini provladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Info 8.
5: Pratili ste 8. junsko izdanje naše redakcije.

0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodatne informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popodne.

0: radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast d.o.o. Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Verina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

dana od 10 sati. Etički kodeks predstavlja važan korak ka jačanju zakonitosti, integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Gradskog vijeća Gračanica. Njegov cilj je unapređenje etičkog ponašanja vijećnika i vijećnica, jačanje povjerenja građana te osiguranje odgovornog i profesionalnog obavljanja javnih funkcija. U SOS dječjem selu Gračanica danas je počelo, a nastavlja se i sutra, dvodnevno medijsko druženje, čiji je cilj jačanje saradnje sa predstavnicima medija, otvaranje prostora za dijalog o važnim društvenim temama i unapređenje razumijevanja izazova sa kojima se suočavaju djeca i mladi bez roditeljskog staranja, djeca u riziku od razdvajanja od porodice, kao i mladi koji izlaze iz sistema alternativne brige. Za srijedu je najavljeno drugo igranje predstave Sastanak amaterskih glumaca iz Gradskog pozorišta Živinice. Ulaznice možete kupiti na biletarnici Bosanskog kulturnog centra Gračanica od 10 do 13 sati te u kafe baru Film od 7 do 22 sata. Cijena ulaznice iznosi 10 konvertibilnih maraka. U petak reprezentacija Bosne i Hercegovine igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv domaćina Kanade. S tim u vezi na rukometnom igralištu najavljeno je organizovano gledanje utakmice uz fan zonu. Za sve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine najavljena je fan zona, a za nedjelju 14. juna najavljena je MTB biciklijada koja počinje u 9 sati u centru grada. Odlične vijesti stižu iz Toronta. Haris Tabaković pridružio se Zmajevima. Naša reprezentacija trenirala je u Torontu nekoliko sati nakon dolaska u ovaj grad. Dok su Zmajevi trenirali na fudbalskom terenu, Tabaković je radio odvojeno po svom programu sa fizioterapeutima našeg tima. Uslovi u kojima borave i rade naši igrači su odlični, a osim vrhunske infrastrukture, naše reprezentativce obradovalo je svježije vrijeme. Kanađani su se definitivno pobrinuli da njihovi gosti imaju iste vrhunske uslove kakve ima i njihov tim. Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana uslijed razvoja oblačnosti registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21 stepen Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Poštovani slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, a tehničku realizaciju potpisuje Faris Osman Hodžić. Želimo vam ugodan ostatak večera.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Pilote, duguješ mi nešto, dao si mi riječ.
4: I održao sam je.
3: Ne zezaj, hoću još danas da vidim Valtera.
4: Onda gledaj Lavčina, vidiš ga.
5: Poštovani slušateljke i slušatelji, ova muzika nas je uvela u današnju temu i priču o jednom i filmu i liku u filmu, a prepoznali ste naravno da se radi o filmu Valter brani Sarajevo. Dosta miljačke će proteći dok se ponovo ne pojavi filmski majstor kakav je bio Hajrudin Šiba Krvavac i napravi remek djelo kako je Valter brani Sarajevo. Miljačka će teći i teći dok ime Sarajeva ne bude ponovo odjekivalo svim filmskim meridijanima kao što je odjekivalo 70. godina prošlog vijeka. Šibina posveta narodnom heroju Vladimiru Periću Valteru, Sarajevu i njegovim ljudima očarala je gledaoce širom svijeta, a naročito u Kini, recimo, gdje se gledanost ovog filma mjerila stotinama miliona pa čak i milijardama pregleda kroz različite generacije. I danas, više od pola stoljeća nakon premijere, teško je objasniti kakva je to energija koja treperi kroz svaki kadar ovog filma. Već od prvih scena praćenih prepoznatljivom muzikom,

0: nakon ove zaista prikladne pjesme u koja može pratiti ovaj film i koja treba da ga prati, nastavljamo priču o filmu Walter brani Sarajevo, jer Walter brani Sarajevo nije više samo film. On je simbol jednog grada, simbol ljudi koji nisu pristajali na pokornost i koji su vjerovali da postoje vrijednosti važnije od vlastitog života. Zanimljivo je da upravo zahvaljujući ovom filmu Sarajevo je postalo milionima ljudi koji nikada nisu ranije čuli za njega veoma bitno. Rekli smo već da je u Kini Walter postao kulturni fenomen. A mnogi kineski turisti danas dolaze u Sarajevo upravo zbog filma koji ih je fascinirao još nekada u mladosti. I nije slučajno što u Sarajevu postoji i jedinstveni muzej posvećen ovom ostvarenju kao trajni podsjetnik na njegovu veličinu. I onda u filmu dolazi završna scena. Jedna od najmoćnijih scena u historiji evropskog filma. Njemački oficir stoji na uzvišenju i posmatra Sarajevo. Nakon svih potjera, zasjeda i pokušaja da pronađe čovjeka kojeg traži, konačno shvata istinu. Pokazuje prema gradu i izgovara tri riječi koje su ušle u legendu. Das ist Walter. U tom trenutku postaje jasno da Walter nije samo jedan čovjek. Walter su sarajevske ulice i mostovi. Walter su mahale i trgovi. Walter su radnici, studenti, majke i očevi i djeca. Walter je duh grada koji se ne može pokoriti. Zbog toga je Šiba Krvavac sa samo tri riječi uspio reći više o Sarajevu nego što su mnogi uspjeli u čitavim knjigama.
1: Da se smada.
0: Njegova priča o sarajevskom otporu tokom Drugog svjetskog rata pokazala se i kao svojevrsna vizija budućnosti. Godinama kasnije, tokom opsade Sarajeva 90. godina, mnogi su se sjetili upravo Waltera i poruke da postoje gradovi koje je moguće razarati, ali nikada slomiti. Mijenjale su se države, ideologije, generacije, vremena. Mijenjali su se filmovi, glumci i trendovi, ali Walter brani Sarajevo ostao je živ. Ostao je dokaz da istinska umjetnost ne poznaje granice ni vrijeme. Miljacka i danas teče kroz Sarajevo. Tiho prolazi ispod mostova, ulica i zgrada koje pamte mnogo toga. A zajedno s njom teče i priča o Walteru. O čovjeku kojeg neprijatelj nikada nije mogao pronaći, pa je pomislio da to nije bio jedan čovjek. U stvari shvatio je da je Walter cijeli jedan grad. I zato legenda traje. Bio je ovo priča o filmu Walter brani Sarajevo i o tome šta znači biti grad legenda. Vama se zahvaljujemo na pažnji, ako za ovu priču vodili su vas Irfan i Mersiha. I do nekog drugog slušanja, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Sat je publike, najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način.

0: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje ponedjeljak 8. juni. Za sami početak našeg informativnog druženja je vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. Udruženje žrtava traže da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica u apoenima 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. U Gračanici je održani četvrti po redu planinarski susret i pod nazivom Gračaničkim stazama. Prvi upisni rok u Mišovitoj srednjoj školi u Gračanici je od 9. do 11. juna. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna. Sutra u BKC-u Gračanica akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika našeg grada 19. juna.

0: Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
0: Udruženja žrtava uputili su zahtjev Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da pokrenu inicijativu prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da 11. juli bude proglašen danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Zahtjev su uputila udruženja žrtava i svjedoka genocida, pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa, Žene Podrinja, Majke Srebrenice i Žene Srebrenice. Centralna banka Bosne i Hercegovine priprema novi dizajn novčanica, konvertibilne marke. A za izradu novih novčanica planiran je 21,5 miliona konvertibilnih maraka. Novi dizajn planiran je za apoene 10, 20, 50, 100 i 200 konvertibilnih maraka. Za realizaciju ovog projekta Centralna banka Bosne i Hercegovine već je raspisala tender za izradu novih novčanica.
1: Info 8.
0: Iz mješovite srednje škole Građanica obavještavaju učenike i roditelje završnih razreda osnovnih škole da će se upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2026. 2027. godini vršiti po sljedećem rasporedu. Prvi upisni rok od 9. do 11. juna, drugi upisni rok od 17. do 19. juna ove godine. Učenici 9. razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u augustovskom roku i učenici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu od 22. juna do 31. augusta, saopšteno iz mješovite srednje škole Gračanica. Građanici su održani 4. po redu planinarski susreti pod nazivom Građaničkim stazama. E, više informacija donosimo u nastavku. Planinari i ljubitelji prirode mogli su birati stazu kraću od oko 2 sata hoda i dužu od 4,5 sata. Mustafa Krvić, Zefir.
2: Dvije staze, na dužoj stazi bilo je 134 učesnika, na dužoj stazi bilo je 167. Su se sretno vratili, došli su, nije bilo nikakvih problema i jedinica prve medicinske pomoći bila u pripravnosti, nije imala posla što je najbitnije.
0: Enes Bešić, Gorska služba spašavanja Srebrenica.
3: Jako dobre utiske, svi su poštivali, dogovorili se, nije bilo nikakve povreda, bila lijepa kolona. Najvažnije je ovo da su svi stigli na završni taj dio gdje smo se dogovorili, živi i zdravi, i da je sve uredno, nazovimo ga. Evo. Bilo kakve poteškoće, bili smo podrškoj terenu, bili smo zadnji, malo smo bili prvi po potrebi, zavisi kako organizator stjevo od nas, i pratili smo kolonu da normalno ide svojim nekakvim tokom, i u slučaju nekakve potrebe ili nekakvog djelovanja ili u slučaju pružanja nekakvih adekvatne pomoći, tu smo za njih bili. Evo. Da, budemo realni, mi ko ljudi ulazimo u njihov teren, dolazimo u prirodu, neki područje imate više zmija, neki područje imate manje. Tako i na ovome, znate sami da je vis poznat po kazan staništa zmija i to otrovnica. A tako duž trasa, normalno, životinski svijet se pojavljuje, bilo jeste, ljudi su se pazili, mi isto. Ali ono, znate sami, možemo i dalje živjeti u prirodi, onoliko ko sebe čuvamo jedni druge.
0: 55-godišnja Dragana Benković, Odžak.
4: Sarađuje se već dugo godina sa Gračanicom i dolazite i vi nama na naše susrete. Tako isto, vaši Zefir članovi su uvijek aktivni, dolazite k nama u Odžak, u naše društvo i utjeci su predivni, jako lijepa druženja, poznanstva, staza je tako lijepa, ugodna za šetnju, znači svi smo oduševljeni, nije teško i uvijek se dobro domaćini. Ja sam od malena uvijek volila prirodu, znači od uvijek sam bila imala kontakt s prirodom, onda me život poveo u nekim smjerovima drugim, desetim. Ja sam planinar već samo 3 godine, imam staža kao planinar. I onda sam, znači, kao i uvijek u životu kad se dogodi, dođe neka osoba, neki anđel koji kaže, ej, možda bi ovo bilo dobro za tebe, pošto su primijetili da volim rijeku, prirodu, šumu. I tako sam došla i od tad više ne odustajem. Tako je bilo. 66 člana imamo trenutno, aktivnih je oko 35-40 koji su aktivni. Imamo povremeno njih koji ulete recimo na izlet iznenađenja, na veliki lipin izlet. Znači dolaze na za nas biti početka autobusa kad idemo neki izlet, 50 mjesta. Uglavnom, imamo razne aktivnosti. I čišćenje staza, uređenje, okoliša, biciklijade i tako, sve što je vezano u sport, druženje i, kaže, mi smo društvo prirode.
0: Adnan Softić, planinarsko sportsko društvo, Gradina.

0: Dačac.
1: Krsnika je 42, od toga je 5 bilo na dužoj stazi, a ostatak je bio na ovoj rekreativnoj stazi u Gračanici. Šta da kažem, znači domaćini su u Gračanici uvijek dobri, dobri, zaista dobri domaćini i sve pohvale na organizaciji i na odaziv ovi ostali planinarski društva i eto, znači vrijeme nas je poslužilo, svi su sretni, zadovoljni, sve planinarska društva koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu, a evo koliko sam mogu vidjeti imamo iz Kozarca, znači iz Krajine, društvo, tako da nam je drago, vidite, a mi se inače ovdje pazimo komšiluku, obilazimo se, dolazimo se i oni dolaze nama i to je to.
0: Ilijas Garibović, Kozarac.
2: E, mi znamo da su Gračanci dobri domaćini, to smo iskusili u proteklom ratu, jer naši puno Kozarčane u Gračanci bili izbjegli se u Sjepan polju, tako dalje. Tako da držimo, mi gledamo kad god je prilika da uzvratimo to gostoprimstvo. Bilo na ovim pohodima planinarskim, bilo u svakoj situaciji. I ovi Gračančani su uvijek dobro došli kod nas u Kozarac. Ja baš obratio sam se prije 3 godine iz Švicarske i puno hodam. Idem i na visoke planine, tako da većinu ovih iz Odžaka sad znam, šta ja znam, isto i Gradačica, iz ovih Zefira i tako dalje. I kod nas mi imamo česte posjete ovih društava u Kozarcu. Mi smo ovdje sad jedini, vjerojatno iz RS-a, ali mi putujemo svakdje. I po inostranstvu i po našoj lijepoj BiH.
0: Sanjin Hođić, Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Nije prvi put da sam tu, ali svakako da prvi put na ovim manifestacijama Gračanički susreti svakako da jeste. I evo, veselimo se, dakle, svi zajedno, dakle, ovom jednom, možemo reći sada već četvrtim, dakle, susretima koji će, vjerujemo, prijeći u tradiciju održavanja, dakle, ovakvih susreta građana planinara sa područja ovdje sjeveroistočne Bosne, a i šire. Planinarski savez broji sada 113 udruženja i preko 10.000 članova, dakle, jedan stvarno, možemo reći, vodeći savez kada je pitanje planinarstva u Bosni i Hercegovini.
0: Imate li informaciju koja je to starosna do članova?
3: Svi su, dakle, od 7 do 77, ali i mnogo stariji, dakle, su tu prisutni kroz Komisiju za mlade i Komisiju za plenarsku orijentaciju, svako da tu djeluju najmlađi članovi, a u ostalim, jeli, da tako kažemo, komisijama i kroz ostale komisije djeluju, dakle, svi oni koji pronađu svoje interesovanje, dakle, djelovanje u prirodi je široko, dakle, za svakoga i svako može da pronađe, dakle, nešto za sebe.
0: Manifestacija se organizuje u okviru programa Dani Gračanice 2026. godine uz pokroviteljstvo grada Gračanica. Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
4: Info 8.
0: Promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica održat će se 19. juna ispred Gračaničke medrese sa početkom u 10 sati. Predstavljen će biti vodič za građane o primjeni etičkog kodeksa koji je dostupan na službenoj web stranici grada Gračanica. Gradska organizacija Crvenog križa Gračanica u saradnji sa Poliklinikom za transfuziju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je planirana sutra u BKC Gračanica u vremenu od 9 do 12 sati. Za srijedu je najavljeno drugo izdanje predstave Sastanak amaterskih glumaca iz Gradskog pozorišta Živinice. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica u vremenu od 10 do 13 sati, te u kafeu Film od 7 do 22 sata. Cijena ulaznice iznosi 10 konvertibilnih maraka. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju Info 8 pripremio kolega Kenan Mehić.
5: Nogometaši Bratstva jučer su na stadionu Luke remizirali sa ekipom Jedinstva iz Bihaća rezultatom 2-2. Strijelci za domaću ekipu bili su Ali Panjeta i Husein Poturalić, dok je za goste 2 puta pogađao Tim Knežević. Spuštena je dakle zavjesa na još jednu sezonu u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je prvak Zenički Čelik, dok u niži rang sele Vitez i Tuzla City. A evo kako jučerašnji susret vidio šef stručnog štaba Bratstva Amir Selimović.
4: Da, evo, sa utakmicom protiv Jedinstva spuštena je zavesa na ovu sezonu 2025.

26. Utakmica je bila puna preokreta, na kraju i najrealniji ISO 2-2 i podjela bodova. Mislim da nismo bili danas na visini zadatka, mada siguran sam da i igrači su došli do zasićenja i znate i sami u kakvoj smo bili situaciji. Ne volim, ali moram se

0: Bogom, ali jedan pogrešan pas, dodali smo ona jedinstvo, poklon na 2-2. Vidite, na kraju zadovoljni smo opstankom u ligi, jer znate i sami u kakvoj smo bili situaciji.
1: Ekipa Bratstva nakon 26 odigranih kola završila je na 12. poziciji sa jednakim brojem bodova, 31, kao budućnost iz Banovića. Ekipa koju je većinski dio sezone vodio Jasmin Morankić, a nakon njega nekolicinu utakmica Amir Selimović, ubilježila je 7 pobjeda, 10 remija i 9 poraza. Postigli su 26 pogodaka, dok su 28 puta vadili loptu iz svoje mreže. Nakon remonta ekipe, odnosno podmlađivanja, ekipa Bratstva pretrpela je težak tranzicijski period, ali sada slijedi nove pripreme i priliku za bolju i uigraniju narednu sezonu. Sa postojećom postavom i novim pojačanjima očekuje se da će Bratstvo iduće sezone ponuditi mnogo više.
0: Idemo sada na pauzu, dobro se odmoriti, dobro razmisliti šta da mijenjamo da ne bi više dolazili u ovu situaciju. Iskreno se nadam da će upravni odbor raditi da se napravi jedan kvalitetan stručni tim i tim igrača. Naš zadatak nas trenera je da pravimo posao u terenu. Hvala vam i lijep pozdrav.
1: Husein Poturalić, stameniti napadač i golgeter, jučer je postigao i svoj 99. pogodak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Ipak za jubilarnu stotku morat će pričekati iduću sezonu. Također jučer je prije samog početka utakmice upriličen i špalir za juniore Bratstva, koji su postali prvaci omladinske lige Bosne i Hercegovine, Grupa Sjever. Danas je u Sarajevu održana komemoracija te klanjana dženaza Edinu Avdiću. Željko Obradović, Nenad Marković, Dejan Bodiroga, Mirza Teletović samo su neki od legendi koji su došli na ispraćaj već sada legendarnog sportskog novinara i komentatora. Danas smo se došli oprostiti od našeg dragog prijatelja. Košarka izgubila puno. Edin je bio više od novinara. Davao je poseban ton ovoj našoj igri koju svi volimo, rekao je Dejan Bodiroga. Na komemoraciji govorio i Mirza Teletović.
2: Čovjek u ovom ludnom vremenu nikada nikoga nije prevario niti zakinuo za jednu jedinu riječ. Zato su ga svi voljeli i cijenili. Znao je sve u sportu, a košarku je živio kao sportski komentator, nesebično je dijelio svoje znanje i prenosio igru sa čistom emocijom. Želi da svi osjetimo tu ljepotu sporta.
1: Edin Avdić ostaće upamćen po prepoznatljivom glasu, iznimnom poznavanju košarke i autentičnom načinu na koji je generacijama gledateljima približavao sport koji je iskreno volio. Njegov odlazak veliki je gubitak za bosansko-hercegovačko novinarstvo, sportsku javnost i sve koji su uz njegove prenose zavoljeli košarku.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas se provodavalo sunčano uz malu dumirnu oblačnost. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti registrovani su lokalni pljuskovi na području Hercegovine, zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Belašnica 13 stepeni, Ivan Selo 23, Sokolac 24, Srebrenica 26, Sarajevo Lino 27, Savski most Tuzla i Zvornik 28, Banja Luka, Bijeljina, Drvar i Gradača 29, Trebinje 30, Mostar 32 stepena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, severnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene većine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Info 8.
5: Pratili ste 8. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnje vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju. Paris Osman Hođeć i Sadmira Dedić. Do slušanja.
6: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

B-b-b-bilo nam je lijepo s vama.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.